0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerc til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Smittekilden til udbrud af Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Karoline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P5. Musik, der

thee. Still need some company.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer DR's korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer, og temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader så varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
3: Jamen, jeg tror, at folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker så småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Velkommen til P5.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er juniormesterlærer i kommunerne i Syd- og Sønderjylland. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at komme ud og arbejde i en virksomhed 2 dage om ugen og være i skole de 3 andre dage. I Varde Kommune er det næsten 7% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. Det er langt over landsgennemsnittet, og det er børn- og ungeudvalgsformand Lars Tejlgaard fra Venstre godt tilfreds med.
2: Det giver ligesom et afbræk i deres hverdag, og det gør så også, hvis man har været en lille smule skoletræt, så møder man faktisk tilbage til undervisningen og er faktisk motiveret de andre dage.
1: I Haderslev Kommune er det kun omkring 2% af eleverne i 8. og 9. klasse, der er juniormesterlærer. Og det kan skyldes, at man her skal skifte skole til Ungeuniversitetet Vojens for at blive en del af tilbuddet. Det siger skoleleder på Ungeuniversitetet Jerry Freund.
3: Vi har samlet et sted for at få mest muligt ud af tilbuddet, altså få det skruet så godt sammen som muligt. Og det tager tid at vende sig til, når det er, at man står med den store beslutning at skulle væk fra sine nuværende kammerater.
1: I hele Syd- og Sønderjylland er det samlet set knap 4% af eleverne, der er i juniormesterlærer. Forventningen på landsplan var, at 5% ville vælge ordningen. Afgangsprøven for de elever, der vælger en juniormesterlærer, giver adgang til erhvervsuddannelser, men ikke til de gymnasiale uddannelser. 6 borgere har søgt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om tilladelse til at skyde ulve i Vestjylland. Det oplyser styrelsen til Politikken. De 6 ansøgninger er kommet på bare 2 dage. Tirsdag åbnede styrelsen nemlig for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det kræver dog, at borgeren ejer eller forpagter det stykke jord, der søges om reguleringstilladelse til, og at vedkommende har et gyldigt jagttegn. En gruppe af unge, der kører for stærkt på deres knallerter, har de seneste 2 måneder skabt utryghed i Agerbæk, øst for Varde. Derfor var Syd- og Sønderjyllands politi for anden gang til stede i området i aftes for at få kørslen stoppet. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Betjentene fik stoppet 4 knallerter, hvor 3 af dem blev målt til 70 km i timen eller mere, mens den sidste blev målt til 55 km i timen. Alle 4 knallertførere var 15 år. Politiet skriver, at det er farligt, når knallerter kan køre så stærkt, både for knallertføreren selv, som kan komme slemt til skade ved uheld, og for de andre borgere i trafikken. Og så lige et blik på fredagsvejret. Tørt med nogen eller en del solskin ved vestkysten og Vadehavet, dog en overgang mere skyde. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. De sydvestjyske nyheder her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
2: Jamen gid, jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
1: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
2: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering. Og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
2: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå, og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
2: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
3: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever, som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
6: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Alone Again, Naturally, sang, altså Gilbert O'Sullivan. Åh, hvor er det en fin morgen, og altså, hvis man er oppe endnu, og måske også, hvis man har været endnu tidligere oppe endnu, så har man helt sikkert et personligt, det smukkeste billede af en flot, flot maj morgen. Igen i dag med sol, og vi får næsten tørt og lunt vejr. Vi får... Især i Jylland kan det være måske lidt mere skyet, men ude på eftermiddagen, så kan der komme små byer i Nordvestjylland. Men altså, flot, flot morgen, og jeg vil kan lige sige, at temperaturen vil komme op til mellem 12 og 17 grader på Bornholm, der er lidt køligere. Men allerede nu, altså, det er en lunere morgen, end det har været de sidste par morgener. Temperaturen, den laveste, jeg kan finde, det er ved Varde, hvor der er 1 grad lige nu. I den anden ende af skalaen, og det var altså helt op over 2 cifre allerede. Det er på Ærø og Langeland i det sydfynske, der er temperaturen altså 2 cifre allerede nu. Så ja, fantastisk. Om lidt, så ser vi lidt på, hvad dagen kan bringe, og det er jo altså den 8. maj. Her er Knacks.

Knacks'er, Summer of Love. Nå, altså, lad os se lidt på dagens aktiviteter. Sådan i nogle af dem i hvert fald. Vi kan starte med, at forsvaret i dag og de næste dage er på øvelsen Baltic Shield. Og det er noget, man især vil kunne opleve på Bornholm og i Østersøområdet. Synligt for bornholmerne vil det være, fordi der er både aktiviteter til lands, til vands og i luften. Og det er jo altså, det danske forsvar, men så i samarbejde med polske styrker. Og det er i øvrigt i forlængelse af en større svensk øvelse, der blandt andet træner forsvaret af Gotland. Så der er stor øvelse i Bornholms området, Baltic Shield 2026. Der er Social- og Sundhedspolitisk Forum i Aalborg, Kongress- og Kulturcenter, der er det arrangeret af Kommunernes Landsforening, og det er med vigtige temaer på social-, sundheds- og ældreområdet de kommende år. Det er her, hvor blandt andet eksperter, politikere og repræsentanter fra civilsamfundet stiller skarp på velfærdskriminalitet, det gode liv og hvad vi kan lære af katastrofer. Det er jo den her beredskabsuge, så der er altså meget fokus på de her ting. I Aarhus, der bliver der fremvisning af udrykningskøretøjer. Det er inde på Bispetorv i Aarhus, helt inde i centrale del, hvor at Aarhus Kommune og Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen osv., de har et arrangement, hvor man lige op til den store domkirke kan se seje køretøjer fra beredskabet. Nå, der er også kunst og kultur, og det er på Kulturværftet i Helsingør, hvor at Kulturværftet og de kunststuderende på BGK Art Lab åbner en årsudstilling, der hedder Souvenir, og markerer afslutningen for kunststuderende. Der vil være taler, diplomer, overrækkelse af musik og masser af kunst på Kulturværftet i Helsingør. Odense Sommerrevy har premiere i dag på Engen i Fruens Bøge. Revyen kan fejre 10-års jubilæum på scenen, blandt andet Lars Arved, Vicky Berlin, Thomas Mørk, Rasmus Korsgaard, Troels Malling og Charlotte Guldbjerg. Forestillingen spiller frem til 18. juni. Og så er der sports. Der er jo Viborg Sønderjyske, som i dag mødes i Superligans mesterskabsspil, og det er på Energi Viborg Arena i Viborg, ja, kl. 19 i aften. Og så starter det italienske etapeløb Giro d'Italia i dag, og det er jo der, hvor vi regner med. Nej, jeg skal passe på, hvad man siger. Men vi håber da lidt på Jonas Vingegaard. I aften er der fredagsrock på plænen i Tivoli i København, og det er med Joey Moe. Ja. Det er nogle af de ting, som sker i dag den 8. maj. 16 minutter over 7 er klokken lige nu, så i starten af dagen, og kan synge en morgensang sammen med Al Jarreau.

0: Man gjorde det på en anden måde dengang. Nå, klokken er 23 minutter over 7. Nu skal vi simpelthen have en vaskeægte premiere på et helt nyt nummer fra Søren Skob og Palle Torp. Altså Sko Torp, som netop har udgivet en ny sang. The Beauty of Life. Lyset findes i fællesskabet, skriver de selv. The Beauty of Life kredser om spændingsfeltet mellem lys og mørke, om at vælge håbet til, selv når det er svært. Og der er en linje, der hedder Darkness or Light, it's always me and you. Og det antyder, at det er relationen til hinanden, der er ankret. Og så er det bare at spille Sko og Torp.
1: Leaves are falling on the ground.

Og sådan lyder altså det helt nye nummer fra Sko og Torp, The Beauty of Life. Vi åbner flagklubben op 10 minutter i 8, men det er nu, du skal sende mig sms'en, sådan så at vi kan få de navne med, som skal markeres i dag den 8. maj. Har du en person, måske dig selv, der markerer en stor ting i dag, så send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5 først, og så skriver du navnet på den, vi skal fejre. Og så skal vi lige have lidt om anledningen, og der kan jo være meget at skrive der. Men skriv anledningen efter navnet, og så skriv også lige lidt om, hvor vi er henne i landet. Hvis der er en note omkring, hvordan det skal fejres, så vil vi også gerne være med i det. Så send sms'en nu, og så har vi en flagklub, når klokken bliver 10 minutter i 8.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det har hjulpet på lysten til at gå i skole og komme lidt væk et par dage om ugen. Det fortæller to skoleelever her i landsdelen, der begge har valgt at komme i juniormesterlærer i hver sit tømmerfirma. I hele Syd- og Sønderjylland er det samlet set knap 4% af eleverne, der er i juniormesterlærer. Men der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er i mesterlærer i de enkelte kommuner. I Vejen, Tønder og Sønderborg ligger antallet et godt stykke over landsgennemsnittet. Der er 2,6%. For Sofie Regnemor har muligheden gjort en forskel. Hun havde slet ikke lyst til at gå i skole, før hun begyndte i mesterlærer hos Fyns AS i Sønderborg.
2: Jeg synes, det har været en langt bedre løsning for mig, fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Også fordi, at nu misser jeg ikke nogen timer eller noget andet.
1: I Varde Kommune er det næsten 7% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. En af dem er Sander Juel Rabæk, der er i praktik hos tømmerfirmaet MTS i Næsbjerg. Og for ham har det ført til bedre resultater i skolen.
3: Det har hjulpet rigtig meget, også med mit niveau, det faglige. For mig, der synes jeg selv, at jeg har prøvet lidt mere mærke til, hvad det er, der skal anderledes i den uge, hvor jeg så er ude en gang om ugen. Og det er nok det der med at ligesom få tankerne væk, og så kommer jeg bare tilbage og lidt mere frisk på hovedet.
1: I de her dage støder du måske på et opslag på Facebook om en ønskeseddel til, hvis man bliver ramt af demens. Flere danskere har nemlig her i Demensugen valgt at dele en række ønsker om, hvordan de gerne vil mødes og tales til, hvis de bliver ramt af sygdommen. Og en af dem, der har delt opslaget, er 64-årige Ina Christensen fra Lunde i Varde Kommune. Hun er tidligere sygeplejerske.
4: Via mit arbejde og sådan lidt i omgangskredsen, der har jeg oplevet mange med demens. Og jeg synes faktisk, det er en vigtig sag, at vi alle ved noget om demens, om hvordan man omgås demente personer. Og jeg synes, de her gode råd, de er rigtig gode. Dem vil jeg gerne selv mødes med.
1: På ønskesedlen i opslaget står der for eksempel, spørg aldrig, ved du hvem jeg er? Og selvom både Ina Christensen og hendes mand er friske i dag, så strejfer tanken om demens dem ind imellem, siger hun.
4: Jamen, vi har det bedre sådan, at vi godt kan glemme nogle ting. Og vi er nok lidt der, som jeg hører i hvert fald flere sige, nå, jamen det kan vi jo alle sammen. Altså glemme, hvor har vi lige lagt nøgle og briller, og hvad hedder den og den person. Men altså, vi tænker da jo, og vi har også sagt til hinanden, nu skal du altid sige til, hvis det bliver for slemt, fordi det kunne jo godt være, at det er første skridt over vej til en diagnose.
1: Og så en vejrudsigt tørt med nogen eller en del solskin i dag ved vestkysten og Vadehavet, dog en overgang mere skyet. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra øst og sydøst. Nyhederne her, de blev fortalt af mig, jeg hedder Henriette Kamp.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der

0: Peaches and Bobo, A Place to Turn, en smuk majmorgen, 8. maj, kan vi præcisere os i, og så klokken 7:07.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Jeg kommer sangen med fra Sebastian, seneste aftapning, der hedder Skålsangen. Det er meget mere morgen her på P5.

Sebastian og skålsangen. Skal du have nogen, skal du have en markering med? Måske udbringe en skål for en person i dag, så er det Flagklubben, du kan gøre det i, og den åbner om 10 minutter, så du skal skynde dig at sende mig en sms, hvis du vil have noget med. Sms til 1212, husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre, hvad anledningen er, og lidt om, hvordan dagen den vil måske komme til at forløbe. Jeg er Mark Knopfler, og Two pairs of hands.

0: Pairs of Hands, og det var jo med Mark Knopfler. Inden flagklubben, så vil jeg bare lige nævne en anden fødselsdag. Det er en 100-års fødselsdag i dag på den verdensberømte, kendte naturformidler og naturforsker Sir David Attenborough. Så han bliver 100 år i dag. Prøv lige at høre her.
1: When I felt a hand come on my head, and it was an adult female, and she twisted my head so she could look straight in my eyes, and looked inside my mouth and put a finger in my mouth, and then made this belch vocalization. So I did my best to respond.
0: Der er mange, der kender ham på hans fantastiske stemme. David Attenborough speaker mange programmer, og han har også været manden bag en række dokumentarer, som Livet på Jorden, Den Levende Planet og Den Blå Planet og Vores Planet, alt sammen store BBC-produktioner. David Attenborough, som altså i dag fylder 100 år. Og Ben Holst, der er formand for Dyreetisk Råd, han beskrev David Attenborough tidligere her til morgen.
2: Han er jo et ikon inden for naturformidling. Altså, det er virkelig en, der har sat sin spor. Hans fascination har jo fascineret alle os andre, og netop det, man hører i det her klip, det er meget beskrivende for ham, fordi han tog os jo med ud der, hvor han var, uanset om det var ved havet, eller på jorden, eller op i træerne. Og så viskede han, og så var det næste, som om han var her, og så førte han os frem til den fascination, som gjorde, at han virkelig kunne fortælle om alt levende. Og det er faktisk ikke kun dyr, det er også planter, det er også svampe. Han var dybt fascineret af alt levende her på jorden.
0: Ja, og altså gør det stadigvæk i virkeligheden. David Attenborough fylder 100 år i dag, og har i virkelig mange af de år formidlet naturen, og er også en tv-stjerne, må man sige, ikke? Tillykke til ham, og så hører vi Beach Boys, indtil vi skal have en flagklub.

Beach Boys og Good, Good, Good Vibrations. Altså, jeg sidder simpelthen nu med alle de sidste ting, som lige skal falde på plads i forhold til, at vi skal have gang i Flagklubben. Den er faktisk næsten 10 minutter i 8. Og jeg har masser af hilsner. Hold nu op, der er mange her. Vi starter med Julie, som ønsker far glad på pension i dag. Det er så dejligt, at det lyser ud af mig. Det er det rigtige valg, så god pension. Lena og Kurt Eriksen fra Stenløse ønskes tillykke med guldbryllup i dag. Holdes i dag i det store udland, men på lørdag der afholdes festen i Stenløse med pølsevogn og bøfsandwich. Så er Erik og Yvonne. Så fejrer vi Frederik, der bliver 40 år i dag. Han skal være med på vanlife-træf på Vejers Strand Camping. Der er en hilsen fra far, Emil og Linnea. Stort tillykke med 21 år til Klub 9. Tak for stort arbejde, som Susanne gør for Klub 9, som er en klub for blinde og svagtseende. Så i dag er vi cirka 20, som skal fejre det med smørbrød og lagkage. Jette, der er verdens, blandt andet er verdens bedste moster, bliver 70 år i dag. Stort tillykke fra din Carla og alt godt fremover. Også fra din Molly og din mand, Frank Tre Kroner Roskilde. Frank Lyngholm skal fejres i dag, og der, det bliver en stor dag i Esbjerg, siger. Og der er stort tillykke til Franke. Vores barnebarn, Julie Storgård Andersen fra Rønne, Bornholm, ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. 16 år. Vi glæder os til at se dig til sommer. Og der er hilsner fra de gamle fra Lovns. Kære Hjalte, stort tillykke med fødselsdagen. Du er bare en god kammerat. Ønsker dig super dag her i skønne Odense fra Skipper. Og så tillykke til gamle moster Anne-Lise Albertsen, der i dag fylder år. Der er en bryllupsdag her, 56 år. Det er Ulla og Jan, der fejrer det på Kollund Camping. En uges ferie i skønt vejr lige ned til Flensborg Fjord. Vi fejrer dagen med middag på Fakkelgården i aften. Bastian fylder 5 år i dag, så fladet er strøget til tops på Solsikkevej i Saxkøbing. Og verdens bedste mor ønskes tillykke med 70 år fra Buller med D. Stort tillykke med kærestedag, 45 år. Glæder mig til, vi skal i Tivoli i aften på date. Kurt elsker dig, ønsker konen, der hedder Ulla. Og så til sidst en kæmpe hilsen til storbror Tom Christensen, som i dag fylder 49. Tillykke, brormand, med fødselsdagen, og der skal fejres med spisning i aften fra Stubberkøbing på Nordfalster til Gæsser i syd. God dag fra lille søster Tina. Det var mange fine hilsner. Tillykke til alle dem, og også alle andre, der har noget at fejre i dag. Vi kan også lige markere Philip Bailey, som fylder 75 år i dag. En af forsangerne. Earth, Wind and Fire. 8 minutter til klokken er 8. Shining Star.

0: Earth, Wind & Fire, Philip Bailey fylder 75 i dag.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Søndagens gæst, Steen Langberg.
3: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
4: Jo. Så er der Rasmus.
3: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
4: Oh, ja, okay.
3: Jan Mølby.
4: Okay.
3: Mian Mai.
4: Så er det nummer 6.
2: Hvem har vi
3: mere på Kolding? Erik Boske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
4: Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
3: plads.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
0: Vi har i dag slået rekorden i lange regeringsforhandlinger. 45 dage er der gået siden valget, og stadig ingen ny regering i sigte. Det kan du høre mere om i radioavisen her om et par minutter. Men først skal vi høre Phil Collins og Do You Remember?

0: Phil Collins og Do You Remember. Så er der seneste nyt i radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
2: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
4: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
4: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK, chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
4: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
1: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
6: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforeningens børn- og ungeudvalg.
7: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
1: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det passer jo. Her comes the sun. Det er jo selvfølgelig ikke Colby Cadias sang.
2: Det ved alle.
1: Det er jo George Harrison, som i øvrigt skrev den hjemme hos Eric Clapton i haven, hvor han var træt af at snakke med forretningsfolk og kedelige møder. Og så gik han ud i haven, og så opdagede han, at det var maj. Solen kom højt på himlen, og alt var helt fantastisk. Ægte lettet og lys, som man kan være det på en dag som i dag. Den 8. maj, klokken er 9 minutter over 8, og ja, det er meget mere om morgenen. Der er også et helt nyt nummer og et nyt album fra gruppen The Rolling Stones. Ja, hvem havde troet det var? Første single hedder In the Stars.

0: Det nye album med Rolling Stones udkommer til her til sommer, og det bliver så en udgivelse nummer 27. Sidste gang, det var jo Hacked in Diamonds fra et par år siden, og den fik de rigtig meget ros for. Og det tegner også godt med den nye her, som kommer til at hedde Foreign Language. Foreign Tongues hedder den. Og det her nummer hedder In the Stars. Så, godmorgen til Cecilie.
1: Godmorgen.
0: På DR-været, og hvilken smuk morgen at skulle udbrede sig om vejret på.
1: Ja, det er det altså. Der er meget sol de meste af landet. Jeg tror kun lige, at vi er her i det jyske, har lidt skyer, og vi lige skal se, om vi kan komme af med i løbet af dagen. Men altså, det skal nok også gå stille og roligt. Der er altså stadigvæk sådan et vækslende skydække i det jyske. Det klarer op hen af eftermiddagen og aftentimerne, så der får vi altså også kig til solen, i hvert fald inden den går ned. Til gengæld så er det dejligt lunt over næsten hele landet. Vi kan godt nå op på en 16-17 grader i løbet af dagen lokalt. Måske en lille smule varmere, for der er ikke særlig meget vind at skrive hjem om. Så er man ude i en solstråle, hvor der også er læ, så føles det dejligt sommeragtigt. Mod sydøst er det en lille smule køligere. Der ligger vi mellem 10 og 14 grader, men der kan man stadigvæk også godt føle, at det er lunt, hvis man er udenfor.
0: Jamen, det er fantastisk, at du kunne få dig selv til at sige, at det føles sommeragtigt. Det er jo simpelthen bare så skønt. Herligt. Altså, hvad med weekenden?
1: Ja, men der kigger vi på i morgen, så er det faktisk meget sådan samme retning, vi fortsætter i. Der er igen 15, 16, 17 grader, kan vi godt nå op på. Og sådan sol til de fleste steder. Igen lidt skyer, der kan drille sig ned i det sønderjyske, men det er altså først sidst på dagen. Søndag til gengæld ser lidt anderledes ud. Der har vi en koldfront, der kommer ind sådan i løbet af eftermiddag aften. Det betyder også, at vinden drejer om i nordvest, trækker lidt køligere luft ned, og der kan godt komme en enkelt by eller to sådan, hen over det østjyske, måske lidt af Fyn. Det er ikke ret meget vand, de breder med sig, men det bliver så til gengæld noget køligere. Vi får landet delt lidt i to. Lidt køligere nordvest, noget varmere, 16-17 grader sydøst, og så bliver det noget køligere i starten næste uge.
0: Okay. Vi nyder de næsten sommerlige fornemmelser, vi kan få denne maj morgen. Tak skal du have.
1: Selv tak.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Og sådan kan man lære det. Dr. Hook.
1: Only 16. Og inden der var det tøsedrengene ud under åben himmel. Maj morgen, 8. maj, vil der mærke. Om et øjeblik, regionale nyheder fra dit sted, eller det sted, der er tættest på dig i hvert fald. Du vælger selv ind i det her lyd. Og så samles vi ellers til meget mere morgen efter de regionale nyheder. Og nu er det Toto, der indtil nyhederne synger Afrika.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For første gang i år har de ældste skoleelever haft mulighed for at komme i det, der hedder juniormesterlærer. Og det har gjort en forskel, fortæller flere syd- og sønderjyske skoleelever, som har takket ja til den her mulighed. Blandt andre Sander Juel Rabæk, der er i praktik hos tømmerfirmaet MTS i Næsbjerg ved Varde. Han har fået endnu mere lyst til at tage en erhvervsuddannelse.
2: Nu ved man, hvordan man sådan nogle ting, man kan komme ud for at lave, og for at få sådan en lille forsmag på, hvad det er, det her det egentlig handler om, hvad det egentlig er, man kan grunde at lave. Så det har givet en kæmpe motivation.
1: Når man er i juniormesterlærer, går man i skole 3 dage om ugen for så at være i praktik de sidste 2. I alt på landsplan har lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse valgt at gå i juniormesterlærer, viser en rundspørg fra Dansk Industri. Det svarer til 2,6%. Forventningen var ellers, at 5% skulle vælge ordningen til. Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening, håber, at der kommer flere på sigt.
3: Her kan vi måske slå så at sige, 2 fluer med et smæk, hvor vi både kan finde en løsning for de børn, der har brug for at komme et andet sted hen for at bestå deres folkeskole, og samtidig måske få åbnet dørene for nogen til erhvervslivet. Så jeg håber helt sikkert, at der er flere, der også vil gøre brug af den mulighed.
1: I takt med, at vi lever længere, så ender flere af os også med at blive ramt af demens. I denne uge er det demensuge, og i den anledning har flere brugt til at dele en række ønsker på blandt andet Facebook, om hvordan de gerne vil mødes og tales til, hvis de bliver ramt af sygdommen. Og det er en god mulighed for at tale om demens, mener Nana Hoffmann. Hun er demenskoordinator og underviser i Sønderborg Kommune.
4: Det er vigtigt, fordi at vi faktisk oplever, at der er mange, der ikke ved, hvad demens er og hvad det betyder. Der er mange, der tror, at det der med demens, det er lidt det samme som at blive gammel, og det er det ikke. Der er også mange, der tror, at det er kun noget med hukommelsen at gøre, men det er faktisk rigtig mange af vores kognitive funktioner, der bliver sat ud af spil. Så det er rigtig vigtigt at snakke om det, fordi når vi snakker om det, så kan vi få en forståelse for det.
1: Et af de mange ønsker på listen, der bliver delt, er: hvis jeg tror, at mine forældre stadig er i live, så lad mig tro på disse ting. Det vil gøre mig meget gladere. Og det er også rådet fra demenskoordinatoren.
4: Når du møder en person med en demens, som tror, at deres forældre stadig er i live, så er det fordi, de er overbevist om, at deres forældre stadig er i live. Så når du siger til dem, at din mor er død, så kan du aktivere en kæmpe sorg i dem. De kan blive rigtig kede af det. Problemet er bare, at de har glemt det igen i morgen. Så igen i morgen får de at vide, at din mor er død. Jamen, så starter det hele forfra. Det er der ikke nogen, der bliver særlig glade af. Det trives man ikke af at skulle bearbejde sine forældres sorg hver dag.
1: Og så lige til fredagens vejrudsigt, som bliver en solrig en af slagsen. Vi får nemlig nogen eller en del solskin. Ved vestkysten og Vadehavet dog en overgang. Lidt mere skyde. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. Nyhederne her, de var med Henriette Kamp.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: Og det var Hoochie and the Blowfish og nummeret Only Wanna Be With You. Klokken blev 7:30 over 8:30. Den 8. maj.

Moonjam, fredag nat, mandag morgen, og så klokken 20 minutter i 9. Og hver morgen, der varmer vi jo op, eller jeg varmer op med det Eurovisionsnummer, forud for næste uge, som bliver den store Eurovisionsuge. Tirsdag og torsdag, der er der semifinaler. Torsdag er det jo med dansk deltagelse. Og så er der lørdag, hvor at vi jo håber, at før vi går hjem, er med i finalen. Så det bliver en stor uge. Vi som sagt, varmer jo op, og nu gør jeg det simpelthen med en ægte kæmpe vinder fra 1974. Det er jo ABBA og Waterloo, som de vandt det internationale Melodi Grand Prix. Først så vandt de jo det svenske Melodi Grand Prix, og sang i øvrigt Waterloo på svensk, og så var den på engelsk til det internationale Grand Prix. Det blev i øvrigt starten på ABBAs internationale karriere, og også indspillet på flere andre sprog, blandt andet tysk og fransk. Men her kommer Waterloo på engelsk med ABBA.

0: my life.
1: Bo Evers og Story of My Life efter Vårvise med Sissel Kyrkjebø og Sebastian. 10 minutter til klokken er 9, og nu, jeg vil spille The Cardigans, og jeg har den særlige oplevelse med Cardigans en gang for mange år siden. Der var jeg på en rejse, det var til Mexico, og så stod jeg på et tog i en by langt væk hjemmefra, og så hørte et nummer ud af højtalerne på byens tog, og den gik så ud over et eksotisk område med de her svenske band, og det nummer, som hedder Love Fool. Og det var lige før, man fik hjemve. Det var der i 90'erne, hvor at Cardigans kom frem med blandt andet My Favorite Game, og så alt det her nummer, der hedder Love Fool. Nina Persson og de øvrige medlemmer af Cardigans har haft masser af andre projekter, men så bliver de så samlet igen og har faktisk hver eneste sommer optrådt live, og det kommer de til at gøre igen i morgen i Aarhus. Og det bliver til det, der hedder Fed Fredag i Tivoli Friheden, hvor at Cardigans kommer så og spiller. Mon ikke også, at de spiller Love Fool.

0: Cardigans og Loveful, og så tror jeg, jeg fik sagt fed fredag. Men det er jo i dag, og det er først i morgen, de spiller i Aarhus. Og så hedder det så fed lørdag i Tivoli Friheden. Så er den på plads. Den danske sommer. For her er Tobias Rahim og Birte Kær.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

sommer. Birte Kjær og Tobias Rahim, den danske sommer. Krydstogtskibet, der er ramt af den her dødelige hantavirus, er nu på vej mod Tenerife for at få hjælp. Og i radioavisen, der kan du høre, hvordan beboerne, der reagerer, de reagerer på besøget. Og det her lige om et par minutter, efter at Frankie Miller har sunget Darling.

0: Så er klokken 9.
1: Krydsker togtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
2: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
2: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
3: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
3: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
3: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
5: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
6: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen, og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole, og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i kommunernes landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader, og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioviser.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og good times, det har vi jo allerede tidligt på dagen, og dagen er jo startet med sol og fin majvejr. 8 minutter over 9, og den sidste time af meget mere morgen startede med chic og good times. Og den fortsætter blandt andet om lidt, så skal vi kigge ud i naturen, og senere der har vi en tankevækker, hvor Jesper Winther fra Seniorhøjskolen, han siger, at vi skal lege med sproget. Det kan han godt lide at gøre.
2: Jeg laver for eksempel sjov med, at der er nyheder, og så er der gammelheder, og man kan skrive op, og man kan skrive ned, og man kan nedskrive, opskrive, udskrive, afskrive. Og hvad med at solskrive, eller hjerteskrive, eller balladeskrive?
1: Bare for sjov at lege med sproget. Det gør vi i tankevækkeren, når klokken bliver ca. 20 minutter i 10. Her kommer et nyt nummer med Steven Sanchez, det hedder Love

0: Love, love, love, Steven Sanchez. Og nu, ja, nu skal vi give kærlighed til naturen, eller hvad, måske få det, det kan vi også gøre. Og Karoline vandt massen af med os fra Svanninge Bjerge, hvor vi igen her til morgen retter et fokus, fordi det er et dejligt sted.
1: Hej, Rasmus.
0: Ja, hej Karoline. Hvor skønt er det i Svanninge Bjerge her til morgen?
1: Det er fuldstændig fantastisk. Det hele, det vælter bare frem lige nu. Altså, det er helt vildt.
0: Jeg har, vi skal jo snakke om oliebillen, og jeg har, synes lige, at jeg ville forberede mig en lille smule. Det er en meget stor, flot bille, og jeg lavede et simpelt opslag på nettet. Og der første, der kommer frem, det er en advarsel. Du må ikke spise den. Og det ved jeg faktisk ikke, om jeg havde tænkt mig at nogensinde at gøre med en bil. Men man skal i særklasse ikke gøre det med oliebillen. Hvorfor?
1: Jamen, altså det er fordi, altså den er jo ret sej, ikke? Fordi den har sådan et stof
0: i sig,
1: som, ja, altså den kan udskille en olie ned ved sin benled. Og den der olie, den er, altså billen er jo sådan ret, den er sådan ret kluntet bille i virkeligheden. Den er sådan stor, tung, særlig hunderne. Og de kan ikke flyve, ligesom de fleste andre biller kan. Så den har ligesom udviklet et forsvar mod rovdyr, og det er, at den udskiller den her olie, som både lugter dårligt, smager dårligt og er virkelig giftig. Men jeg forstår ikke helt, hvorfor at, vi er kommet dertil, at der skal advarsler på, for jeg synes nu ikke, den ser så appetitlig ud, selvom den er pæn.
0: Altså. Ja, den er flot, den er virkelig flot. Den er sådan helt, den er lidt glinsende sådan i overfladen.
1: Ja.
0: Det må når solen den skinner på den.
1: Ja, altså, den er sådan sort, og så nærmest sådan blåt, metallisk skær har den. Og så hunderne, de har sådan en, altså, de er temmelig brede over banen, kan man sige, fordi de, sådan, de ligner nærmest, de har sådan en stor, stoppet sæk efter sig. Sådan meget tyk, bagkrop. Og derinde, der har de, altså, ja, tusindvis af æg. Og de er jo kun fremme nu her. De voksne biller er kun fremme nu her i april og maj måned, og så i juni, så er de faktisk væk igen. Og på den periode der skal de nå at finde, en han og en hun skal nå at finde hinanden, og få de der æg ind i hundens ægsæk befrugtet, så skal hun lægge ægene, grave dem ned i noget grus, og så er hun deres job ligesom gjort.
0: Okay.
1: Så alt det der, det skal de jo nå, og så dør de hen i juni igen.
0: Jeg skulle lige til at sige, hvor går de hen nu? Altså det må jo så sige at være en ægte forårsbebuder. Men den kommer så ikke med ind i sommeren?
1: Nej, altså ikke de voksne. Men larverne, de klækker så ned i sandet der, hvor hunden har gravet dem ned. Og så kravler de op i gule blomster. De gider kun at være i gule blomster. Og deroppe, der kan de så sidde, og så efterligner de de er ret vilde, så efterligner de duften af en hundbi for at tiltrække hanbier. Men altså, de er lidt ligeglade med, hvem de hægter sig på. Men forhåbentlig hægter de sig på en hanbi, af sådan en enlig jordbi. Og så flyver de simpelthen, de blaffer, de tager lige de hitch a ride med den her hanbi hen til dens rede. Og så flytter de simpelthen ind der.
0: Okay, altså oliebilen, den er meget knyttet til bier, kan jeg fornemme. Især hanbier.
1: Ja, altså de skal simpelthen bruge de her, hvad hedder det, enlige, gerne de her forårsjordbier, som er nogle af de første jordbier, som vi ser, der kommer frem. Og der kravler, derhenne i biens rede, der kravler, hvad hedder det, larven så ned i jordbiens æggange ned i jorden. Og så lægger den sig der sammen med det pollen og hvad hedder det, nektar, som bien nu har samlet til sin egen larve. Og så spiser den ellers hele muligheden. Og så forpupper den sig, og så ligger den der og venter til næste år. Og så starter hele forfra igen.
0: Altså, det lyder som om, at den snylder lidt på bien, eller er det godt for bien?
1: Ja, det gør den.
0: Nå?
1: Det gør den. Det er overhovedet ikke godt for bien. Det er lidt træls for bien, kan man sige. Men man kan også sige, at det skal jo være en slags bi, som larven nu sætter sig på. Altså, hvis det er en flue eller en sommerfugl eller noget andet, der kommer forbi, det kan larven ikke sådan rigtig lige finde ud af. Så den sætter sig fast på, hvad der nu kommer forbi. Men hvis en af laverne så, altså oliebilernes laver, så er heldige, så så kommer de det rigtige sted hen. Så det er ikke alle de der tusindvis af æg, der blev lagt, okay, der så kommer ud til jordbierne.
0: Karoline, oliebillen, altså en ægte, altså den har et rimelig intenst forår, må man sige, og så knytter den sig til bier, og vi kan også konstatere, at den har den der olie, som er gullig og klam og lugter grimt, og som man skal være med at spise.
1: Så man skal ikke bide ind.
0: Okay, tak skal du have, Karoline. Karoline Vand Madsen, som er biolog og i Svanninge Bjerge, natur til et godt liv i laboratoriet fra Bikubefonden. Godmorgen.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Med hjælp fra Ron O'Reilly var Rod Stewart her på This Old Heart of Mine is Weak for You. Det er stadigvæk morgen, og der er regionale nyheder på vej, og klokken er 9:55. Den her vinende guitar bliver spillet af salig Gary Moore, som synger Still Got the Blues.
1: Meget mere morgen på P5.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er stor forskel på, hvor mange skoleelever, der er juniormesterlærer i kommunerne her i Syd- og Sønderjylland. Ordningen giver elever i 8. og 9. klasse mulighed for at komme ud og arbejde i en virksomhed 2 dage om ugen, og så være i skole de 3 andre dage. I Varde Kommune er det næsten 7% af de unge, der har valgt at gå i juniormesterlærer. Det er langt over landsgennemsnittet, og det er børn- og ungeudvalgsformand Lars Tejlgaard fra Venstre godt tilfreds med.
2: Det giver ligesom et afbræk i deres hverdag, og det gør så også, hvis man har været en lille smule skoletræt, så møder man faktisk tilbage til undervisningen og er faktisk motiveret de andre dage.
1: I Haderslev Kommune er det for eksempel kun omkring 2% af eleverne i 8. og 9. klasse, der er juniormesterlærer. Og det kan skyldes, at man her skal skifte skole til Ungeuniverset i Vojens for at blive en del af tilbuddet, det siger skoleelever. Skoleleder på Ungeuniverset Jerry Freund. I hele Syd- og Sønderjylland er det samlet set knap 4% af eleverne, der er i juniormesterlærer. I de her dage støder du måske på et opslag på Facebook om en ønskeseddel til, hvis man bliver ramt af demens. Flere danskere har nemlig her i Demensugen valgt at dele en række ønsker om, hvordan de gerne vil mødes og tales til, hvis de bliver ramt af sygdommen. Og en af dem, der har delt opslaget, det er 64-årige Ina Christensen fra Lunde i Varde Kommune. Hun har tidligere arbejdet som sygeplejerske.
3: Via mit arbejde og sådan lidt i omgangskredsen, der har jeg oplevet mange med demens. Og jeg synes faktisk, det er en vigtig sag, at vi alle ved noget om demens, om hvordan man omgås demente personer. Og jeg synes, de her gode råd, de er rigtig gode. Dem vil jeg gerne selv mødes med.
1: På den her ønskeseddel i opslaget, der bliver delt på sociale medier, står der for eksempel, spørg aldrig, ved du hvem jeg er? Og hvis jeg bliver ked af det og angst, så hold mig i hånden. En gruppe af unge, der kører for stærkt på deres knallert, og har de seneste 2 måneder skabt utryghed i Agerbæk øst for Varde. Derfor var Syd- og Sønderjyllands politi for anden gang til stede i området i aftes for at få stoppet den her kørsel. Det oplyste Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Betjentene fik stoppet 4 knallerter, hvor 3 af dem blev målt til 70 km i timen eller mere, mens den sidste blev målt til 55 km i timen. Alle 4 knallertfører er under 15 år. Politiet skriver, at det er farligt, når knallerter kan køre så stærkt, både for knallertføreren selv, som kan komme slemt til skade ved uheld, og for andre borgere i trafikken. Vejret byder på nogen eller en del solskin i dag, men mod vest kan der i perioder være mere skyde og efterhånden også mulighed for en enkelt byge. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydøst.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Walkers og Shala.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Nemlig, og om lidt, så har jeg en tankevækker, men først Holly Humberstone.

0: Holly Humberstone og nummeret Cruel World. Jesper Winther er forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Og i dagens tankevækker, der leger han så meget med sproget, at også tankevækkeren får nyt navneforslag. Leg med sproget.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Leg med sproget. Grundtvig, han skrev hele sit liv, og han skrev blandt andet jo altså omkring 1600 sange og salmer, og det svarer faktisk til, at han skrev en sangtekst hver 14. dag i hans aktive liv. Og Grundtvig, han ønskede jo at bruge sproget på en sjov måde, på en åndfolkelig måde og på en levende måde, og han ville jo minde os om, at det levende ord, det var altså vigtigere end det døde bogstav i bøgerne. Og det her med folkeoplysning, det skulle være for alle, og han skrev en sang, der hed, er lyset for de lærte blot, og der svarede han, nej, lyset er for alle at stå op med bunden. Og man skal jo sørge for, at det levende ord er levende. Og der skal min opfordring i dag, det skal være til dig, leg med sproget. Grundtvig, han gjorde for eksempel det, han satte to ord sammen, som ikke plejede at være sammen. Det kunne for eksempel være varme og hjerte. Og når det så blev sat sammen, så blev det til hjertevarme. Og så fik ordene jo nyt indhold. Og man kunne også have, det modsatte, det kunne jo have været hjertekulde. Der er en anden en i højskolesangbogen, Simon Grotrian, han fandt på ord som tordensol, englekø, morgensmil og nattesov. Og I kan måske huske en Grand Prix-sang, hvor man sang om at være pukkåd eller dukvåd og en tafatlød. Og jeg kan også gøre det i at lege med sproget, og jeg laver for eksempel sjov med, at der er nyheder, og så er der gammelheder, og man kan skrive op, og man kan skrive ned, og man kan nedskrive, opskrive, udskrive, afskrive. Og hvem er solskrive, eller hjerteskrive, eller balladeskrive? Og man kan gå online, det gør jeg tit, men jeg staver det altså med O-N-D, online. For det holder sådan en højskoleforstander, som mig jo af at gå online frem for online. Man kan være åndfuld og åndtom, og man kan være åndsfrisk og åndssløv som menneske. Og på den måde, det bliver jo rigtig sjovt at lege med sproget. Så det skal være min opfordring til dig her i den her tankevækker. Eller bare det ikke bliver til en tankesover eller en tankeløber, men en tankeforstyrrer måske. Og i hvert fald ikke en tankesløver. Eller hvad med et dejligt tankekys eller et tankekram? Så jeg sender jer en tankekrammer og ønsker jer en skøn og køn og åndsflyvende blomsterdag, fyldt med solglæder, hyggepauser og tankeberigende samtaler, der vækker sindet.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Så er det, og The Sweetest Taboo. Har du en kommentar? Eller din egen måde at lege med sproget på? Som en eftertanke til dagens tankevækker? Så skriv endelig til mig på sms eller på mailen på 5@dr.dk. Så er lidt nummer mere med en af dagens fødselarer, fylder 75 år i dag, Philip Bailey, som man blandt andet kender fra Earth, Wind and Fire, men så var der også den her, som jo måske mest skal tilskrives Phil Collins, og alligevel så ville den jo aldrig have været det samme, hvis ikke det var Philip Bailey. Året 1984, og her er Easy Lover.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få tæsk?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
7: En af gangen.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Et af tidens nye navne, Shanna Spyro og Die on This Hill. Er det ikke forunderligt, at vi er i lige præcis dette forår får ny musik fra Rolling Stones, som udgiver endnu et album. Det kommer godt nok først til sommer, men vi har hørt det første. Vi har også nyt fra Paul McCartney. Vi har også nyt fra The Ringo Starr. Det er i sandhed ret vildt, der kommer nyt fra så store navne, og så også, kan jeg godt sige, langtidsholdbare navne. Og nu vil jeg runde den her morgen af med et helt nyt nummer, hvor Paul McCartney og Ringo Starr synger sammen. Det er den helt nye single fra... For det album, som Paul McCartney udgiver, der hedder The Boys of Dungeon Lane, som er sådan en plade, hvor at, han ser meget tilbage på sit liv. Og en del af hans liv, det har jo selvfølgelig været Ringo Starr. Og han er med på det her nummer. Han er både med på at synge, og han spiller også trommerne, som han gjorde det dengang i Beatles. Og det er lige præcis der, hvor den skal ende. Så nu slutter vi morgenen af. Og ønsker en rigtig god dag sammen med Paul McCartney og Ringo Starr på nummeret Home to Us.

0: Home to us, Paul McCartney og Ringo Starr. Nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, sig den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
2: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
2: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og indtil videre 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
4: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
4: Der er faktisk ingen bagkant, det kan tage, så lang tid det skal tage.
1: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårdere. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radiovisen her var med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Steve Miller Band med Jet Airliner.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og sådan kom vi i gang med denne fredag formiddag, og du får fornøjelsen af et genhør med nogle af programmets gæster i forløbende uger. Vi skal ud i naturen, både den, der kan karakteriseres som en tur i skoven, og den, hvor man går mere målrettet til værks, nemlig som fuglekigger. Så skal du høre, hvordan en sprogmagister og ordbogsforfatter kæmper for at luge de engelske ord og betegnelser ud af vores hverdagssprog. Og lige om lidt, så fortæller forfatteren til en ny bog om det danske smørbrød, hvordan den nationalspise har gennemlevet både op- og nedture gennem årtierne. Søren Willemoes hedder forfatteren, og ham får du fornøjelsen af lige efter Bobby Hepp og Sonny.

0: Smørbrødet er på vej tilbage igen, og ifølge min gæst i dag, journalist og forfatter Søren K. Villemus, så befinder vi os i en smørbrødsrenæssance. Velkommen til, Søren.
1: Tak.
0: Hvad er den nu af? Vi har da hele tiden haft smørbrød.
1: Ja, det er rigtigt, men der har også været perioder, hvor at smørbrød ikke lige var af en kvalitet, som vi kunne være stolte af.
0: Hvad vil det sige, altså?
1: Jamen, fra omkring midten af 60'erne og resten af 100'et, så faldt kvaliteten af smørbrød, og det skyldes blandt andet, at supermarkederne kom til, og folk begyndte at købe færdigproducerede ting nede i køledisken der, i stedet for hos den lokale slagter. Men det betød også, det var også et resultat af, at hvad kan man sige, at overklassen, de folk med penge og gode vaner, de dyre vaner, de fokuserede mere på på det franske køkken og udlandet. Så kom der en ung generation af, ja, sådan kan man sige, 68-generationen, som i hvert fald i 70'erne sådan begyndte at interessere sig for det vegetariske eller det indiske og alle sådan nogle ting. Det betød i hvert fald, at smørbrød ligesom blev klemt lidt ud. Der kom også alt muligt fastfood som pizza og burger og alle mulige ting. Så det blev sådan trængt lidt i baggrunden, selvom det selvfølgelig stadig var der.
0: Ja, men hvad jeg tænker på, er det fordi, altså smørbrød jo er noget andet end, når nu du siger supermarked, så tænker jeg, at det er jo også mad. Altså, hvad der kendetegner, at det er rigtig smørbrød?
1: Jamen, det er jo meget svært at lave sådan en præcis definition. Men jeg vil sige, at når du spiser en rugbrødsmad med kniv og gaffel, så spiser du smørbrød.
0: Okay. Lige meget, hvor flad den er.
1: Ja, fordi hvis du tænker over det, altså, vil du ikke sige, at et stykke franskbrød med røget laks og måske en lille smule peber og dild, at det er et stykke smørbrød?
0: Det begynder at snærpe dig henad.
1: Og der er jo kun ét lag, ikke? Så det er jo ikke antallet af lag, det kommer an på. Det er noget andet.
0: Det er måske, fordi jeg tænker, at det er noget, man ligesom netop, som du jo også gør i den, du er helt tilbage til at bage på de forskellige typer brød, og vi er jo virkelig nede i nogle detaljer med tilbehør, og hvad for noget tilbehør, du ikke synes om. Så man ligesom kunne sige, at det kræver ligesom en indsats at lave et stykke smørbrød, end lige at smøre en franskbrød med laks.
1: Jo, men et franskbrød med laks, det kræver ikke den store indsats. Men hvis du sidder og spiser den med kniv og gaffel, så spiser du et stykke smørbrød. Hvis du spiser den med hænderne, så er det en håndmad. Det må være sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Og er der sådan et år, hvor det begyndte at komme tilbage? Er der et eller andet, eller noget, der skete, der gjorde, at vi ligesom fik øjnene op for det igen, ifølge dig?
1: Ja, altså, jeg er jo ikke den første, der bemærker det. Børsens gastronomiredaktør Ole Troelsø har også engang skrevet nogle bøger om smørbrød, og han sætter over til omkring årtusindskiftet, hvor at der åbner et nyt sted inde i omkring Nyhavn, der hedder Told og Snaps. Og det er en af de første sådan, smørbrødsteder, der åbner der, som begynder virkelig at tage altså maden seriøst. At det har ligesom fået lov at hensyne og blive sådan lidt noget dawn køkken, der producerer maderne. Og så sker der sådan noget i løbet af nullerne, sådan nogle steder, som jeg ved ikke, om I kender restaurant Schønemand, som ligger inde i Havsers Plads i København, og nogle andre steder, der begynder altså at få nye ejere, der tager det rigtig seriøst. Og så sideløbende med hele det der nye nordiske køkken, så har vi jo faktisk også en opblomstring af smørbrødet, som ikke har fået helt så meget opmærksomhed som Noma og alt det andet.
0: Men det har det så i hvert fald nu, og ikke mindst med bogen Smørbrød, som Søren Villemus, han lige har udgivet. Og Søren har jo selv en historie med smørbrød, som vi også skal dykke ned i, og hvad han selv bedst kan lide, når det gælder smørbrødet.

0: Chaka Khan her, I'm every woman. Søren Villemose er gæst i Det Gode Selskab i dag. Han har skrevet en bog om smørbrød og brugt det meste af et år på det, Søren. Så det er jo, i stedet for måske bare at spise det, jeg tænker, kan man, hvordan man sætter sig ned og så skriver en sådan...
1: De to ting udelukker jo ikke hinanden.
0: Kulturhistorie. Nej, lige præcis. Hvis vi lige skal tilbage til sådan, hvad der... Ja, sådan dit første møde med smørbrød, eller hvad du sådan... Ja, hvad det har betydet for dig, smørbrødet?
1: Ja, altså, jeg tror, jeg husker det første, hvor jeg sådan, altså, virkelig kan huske det. Det har jo nok været i min bedsteforældres, min mor og morfars sommerhus i Rørvig, hvor vi plejede at spise smørbrød, frokoster, når familien var samlet. Og der kan jeg i hvert fald især huske tatarmaden. Den synes jeg virkelig gjorde et stort indtryk, da jeg var barn. Altså, rødt kød og rå æggeblomme, og så samtidig sådan rå løg og kapers og peberrod. Altså, det var bare, alt var sådan noget...
0: Vildt.
1: Altså, der var ikke... Den tog ingen gidsler. Det synes jeg var meget fascinerende.
0: Mm. Og så altså, i dag, hvis du sådan skulle pege på nogle, hvad skal man sige, klassiske stykker, eller favoritstykker, eller hvad vi skal kalde det?
1: Altså, mine favoritter, eller hvad der ja, ligesom er de store klassiske stykker? Altså, jeg kan ret godt lide, hvis sådan en dyrlæns natmad er lavet rigtig godt. Den synes jeg virkelig er noget. Altså, hvis den er lavet dårligt, så er det ikke særlig godt. Men hvis den er lavet rigtig godt, så synes jeg, det er et meget fascinerende stykke smørbrød.
0: Leverpostej.
1: Ja, altså, du har jo rugbrød først. Altså, ja. Og så har du fedt over, ikke? Jeg foretager krydderfedt. Og så skal du så gerne have leverpostej. Og så har du sky. Og så saltkød. Og så gerne måske lidt rødløg og noget karse. Og det er jo bare sådan noget fem lag i Danmark. Altså, der er jo ikke et element her, der du ikke... Altså, synes jeg meget dansk. Rugbrød, fedt, leverpostej, pålægssky, saltkød. Altså, du vil aldrig kunne finde et sådan stykke noget andet sted i verden. Altså, det er simpelthen meget unikt. Og så er jeg jo selv, jeg bor på Nørrebro. Mm. Den er jo opfundet i mit kvarter. Lige to gader fra, hvor jeg er fra. Så jeg ser det også lidt som en lokal egnsret.
0: Mm-hmm. Så er der jo, jeg tænker jo sådan, når der, man ved, at man skal have noget smørbrød, så vil man sådan næsten uvilkårligt... Tænk, man glæder sig til fiskefiléen. Den skal ligesom være der, eller hvad?
1: Den er meget populær. Jeg tror nærmest, at det vil nok er det mest populære stykke smørbrød for danskerne i dag. Det vil være mit bud. Jeg tror ikke, at der er nogen officiel statistik, men hvis jeg skulle gætte mig til noget, så tror jeg, at en rødspættefilet med remoulade, det er nok det mest populære stykke smørbrød.
0: Ja. Er der noget, der er glædet lidt ud sådan, altså med årene? Altså...
1: Ja, det er der. Ja. Der er mange stykker smørbrød, der er sådan blevet glemt med tiden. Et af de stykker, jeg synes er sjovest at gå tilbage og studere, det er noget, der næsten ikke bliver spist mere, som hedder, det er tunge med italiensk salat. Det var et af de mest udbredte stykker i smørbrødsverdenen, altså i store dele af det 20. århundrede. Men så forsvinder det bare i løbet af 80'erne. Og min teori er jo, at det var Olsenbanden-filmen, Olsenbanden går i krig fra slutningen af 70'erne, jeg mener 78, som simpelthen ødelægger det stykke, fordi den spiller en meget prominent rolle i den film, som det mest ulækre stykke smørbrød, du overhovedet kunne tænke på. Og der var altså 1 million danskere, der gik i biografen og så den film. Så den har nok haft samme betydning, som filmen Sideways har haft for Maldo-drogen, hvis nogen kan huske det. Hvis nogen har set filmen Sideways, som handler om to venner, der tager på en vinferie i Californien. Og så er den ene af dem, han hader bare Maldo. Altså... Han afskyr det. Og så kunne man simpelthen se på salget bagefter, at ingen vil købe Merlot-vin. Og jeg tror, det samme skete for tunge med italiensk salat.
0: Det er sjovt, fordi når jeg tænker tunge, så tænker jeg nok peberrod i stedet for. Og så vil jeg tænke italiensk salat på noget skinke.
1: Ja, jamen det vil man også gøre i dag. Men i store dele af det 20. århundrede, så var det faktisk tunge, man ville typisk spise med sin italienske salat.
0: Så blev vi så kloge, og der er mange andre beskrivelser, historier, minder og opskrifter i journalist og forfatter Søren Villemoes bog Smørbrødet, og han gennemgår over 100 stykker af dem og de ingredienser, man anvender.

0: Regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har nu afsluttet deres undersøgelse af den knallertulykke, der skete syd for Skærbæk den 11. april, hvor tre knallerter var involveret. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. To drenge på 15 og 16 år afgik ved døden. En 15-årig pige kom alvorligt til skade, og en 21-årig mand blev kvæstet ved ulykken. Politiets undersøgelser viser blandt andet, at alle tre knallerter var konstruktivt ændret og kørte for stærkt og uden lovpligtigt lys. Den 21-årige mand sigtes for mindre overtrædelser af færdselsloven. De pårørende er informeret om resultaterne af undersøgelsen, oplyser politiet. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i rekordlang tid. Der er nemlig gået 45 dage siden den tidligere regering trådte af, og dermed er der rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en regering på plads. Derfor venter flere af de syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer i spænding på, at brikkerne falder på plads. En af dem er Frida Brun, der er valgt for Moderaterne her i landsdelen og fra Vejen. Hun har brugt ventetiden på at falde på plads i sin nye rolle som folketingsmedlem.
3: Vi holder nogle forskellige gruppemøder, hvor der faktisk bliver sparet en del, og ja, alle fra gruppen af kommer også ud med vores holdninger. Så det, der bliver sparet rigtig godt frem og tilbage.
2: Og selvom regeringsforhandlingerne trækker ud, så er Frida Brun fortrøstningsfuld.
3: Altså, jeg synes, at det er bedre, at de får forhandlet noget rigtig godt, noget fornuftigt og noget holdbart, frem for en eller anden form for lappeløsning.
2: Den tidligere rekord for regeringsforhandlingerne blev sat i 2022. Her gik der 44 dage, før der blev offentliggjort en ny regering. Vejret byder på en del solskin denne fredag, men mod vest i perioder mere skyder efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Dagen efter dagen derpå med Thomas Helmi.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: For nogle uger siden, der havde besøg af naturvejleder Peter Balu Laurens. Han slår et slag for, at vi flere er skal ud og opleve naturen, for vi er ved at glemme den, og det går ikke, for så mister vi både glæden ved den og også sproget for den. Det bliver på den anden side af Nicole Kidman her og Robbie Williams' Something Stupid.

0: Peter Baloo Laurens. Baloo er Peters gamle spejdernavn. Han er naturvejleder og gør sit til, at vi andre får mere fornøjelse af alle farverne, lydene og duften af jordbund, blomster, vind og vand. For vi er blevet nogle indemennesker, og hvordan det kunne gå så galt, det fortalte Peter for nylig her i formiddagsprogrammet.
1: Jamen, vi har mistet forbindelsen til naturen, forstået på den måde, at vi har jo lavet et liv, hvor vi drøner rundt, og vi har enormt travlt, og vi måler hinanden på, hvor travlt vi har. Og vi er blevet sådan indendørs mennesker. Altså, vi arbejder indendørs, og når vi er færdige med at arbejde, så går vi hjem og sætter os i sofaen, fordi det har også været en hård dag. Så naturen er sådan noget, vi går igennem. Og hvis vi skal have noget med naturen, så skal det planlægges nærmest som en ekspedition.
0: Skal vi ud i naturen i weekenden?
1: Ja, det er det. Og så kommer der alle de her forhindringer, fordi det er også svært. Det kan også være, det regner, og jeg har ikke det rigtige udstyr osv. Så vi har flyttet os fra den der, vi er jo natur, altså, og vi har det faktisk bedst med at være ude i naturen. Det gør rigtig meget vores stresshormoner og vores almindelige trivsel, men vi glemmer det lidt.
0: Fordi, hvad skal vi finde på? For nogle gange, det der med bare at gå en tur, kan vi ikke finde på noget sjovere? Altså, det bliver måske også sådan lidt, så tager vi da lige næste serie på Netflix i stedet for.
1: Ja, men det er jo det, fordi det er nemt, og vi er jo vanemennesker. Men det jeg også synes, altså, vaner kan jo også ændres. Og det her med bare at investere en lille smule, altså 5 minutter om dagen, og så gøre noget andet, gå en anden vej hjem, eller lige sætte sig ud, og fordi alt det der Netflix, det kan jo streames på et andet tidspunkt, og det behøver ikke være lige nu. Så lige den her nyde, jeg samler selv på solnedgangen for eksempel. Jeg elsker at sidde og kigge på en solnedgang, og bare lade tankerne vandre hen. Men jeg tror faktisk, det er sundt, fordi det, vi har sådan et højt stressniveau i forhold til vores arbejde. Der er mange ting, vi skal nå. Så det her med at koble af, så vil jeg våge påstå, så bliver vi sgu også bedre mennesker både på den korte og den lange bane.
0: Og nu, ja, du er naturvejleder, Peter, men skulle vi lige sådan få dig placeret, hvad du sådan beskæftiger dig med til daglig? Ja. Så lidt skrivebord som muligt, forstår jeg.
1: Ja, jeg er ikke så god til skrivebord.
0: Men det kommer nok ind over os alle sammen, ikke?
1: Det er jo det. Men jeg arbejder i en fantastisk organisation, der hedder Naturvejleden Danmark, som er en paraplyorganisation, en interesseorganisation for naturformidlere og friluftsformidlere i Danmark. Det er både dem, der arbejder med det frivilligt i foreningsregime, det er også dem, som lever af det. Og der bruger vi jo rigtig meget tid på at bringe mennesker og natur sammen. Det lyder som noget basalt, som vi bare kunne i forvejen, men der er faktisk brug for en organisation som os, som gør det. Og mit arbejde handler jo rigtig meget om at formidle, både formidle natur, men også at prøve at pille nogle af de her barrierer ned, som folk kan stille op. Hvorfor er det, man ikke kan komme ud af den der natur? Det er mit yndlingsemne at skyde nogle af de der ting ned og prøve at gøre tingene så simpelt som muligt.
0: Jamen lige præcis, hvorfor i alverden er det så svært at komme ud i den natur? Det er jo rigtigt nok. Sådan er der jo nok mange af os, der har det. Det tager vi nogle af svarene eller opskrifterne på lidt senere. Her er det John Denver og Annis Song. Du lytter til Det Gode Selskab.

0: Peter Baloo Laurens er min gæst her i formiddag, som er Peter naturvejleder og også har sådan, man kan jo godt sige, ikke om det er en politisk mission, men i hvert fald sådan fagligt hjerte i forhold til, at vi mennesker, vi har simpelthen fjernet os for langt fra naturen, og nu skal vi tilbage til den igen, måske netop uden at føle det her med, at i dag skal jeg ud i naturen. Mm. Så hvordan er det, vi får det mere ind, eller får mere øjnene op for det, og sprog, som du også efterlyser?
1: Jamen, det sjove er, at når vi går i skoven, så har det et formål. Vi skal fra A til B. Vi skal gå en tur i skoven. Og sådan lidt karikeret vil jeg sige, men det, altså, man går en tur med sin hund. Hvis man skal i naturen for at opleve den, så skal man gøre det til et eventyr. Så skal man huske at opleve. Og det er det, der sker. Vi har jo et kulturlandskab, og alle vores skove har de her brede entreprenørstier. Det er der, vi går. Og særligt, hvis vi har vores børn med ud, så bliver de ikke væk, og der er ikke noget, der sker ikke ret meget. Men der er heller ikke noget liv på sådan en sti. Det er der til gengæld en halv meter på begge sider. Men vi glemmer lidt i begejstringen for at sige, nu har vi gået en tur i skoven, vi gik 5 kilometer. Jeg plejer nogle gange, hvis jeg har offentlige arrangementer.
0: Altså, du mener, undskyld, men 5, altså, som om, at det er en præstation, at vi har gået
1: ja,
0: så langt?
1: Lige præcis. Mm. Jeg plejer nogle gange, hvis jeg laver offentlige arrangementer, sådan her, specielt nu her, hvor det er forår, og alting springer ud og så videre, hvor jeg bare møder folk, og så siger jeg pænt, gå der, og så begynder vi at gå. Og når vi så har gået 200 meter, så står jeg op og siger, hvad har I oplevet? Og så bliver der sådan helt stille, fordi kustoden har jo ikke sagt hverken til højre eller til venstre. Men så kan man stå sådan bare i et minut og sige, prøv lige at lytte, og prøv lige at dufte en gang, og prøv lige at bruge jeres sanser. Og når vi så går 100 meter igen, så har alle jo oplevet noget. Så det, vi skal jo lære at bruge vores sanser igen, og i virkeligheden, så skal vi jo skubbes tilbage på det der spor. Fordi det må ikke være kompliceret at gå i naturen. Altså, den er der jo, og vi er natur, vi hører til derude. Vi har bare skabt et liv, hvor vi glemmer den, og vi næste, altså, skal vælge den til.
0: Men det er da rigtigt. Jeg synes, at bare det at komme derud og så gå af en ordentlig anlagt sti, hvis man sådan skulle til at gå ind over i de mellem træerne, ind i de der blader, der kan være et hul, og man kan fare vild og alt muligt. Ja. Måske ikke lige i Danmark, men alligevel.
1: Ja, skal man være
0: dygtig. Ja, skal man være rigtig dygtig. Men ja, hvad er det, der holder os? Altså, hvad pokker er det, der gør, at vi er sådan nogle forsigtige pærer?
1: Jamen, det er jo fordi, vi har fjernet os fra den der natur. Altså, vi ved, at bedsteforældregenerationen var rigtig meget naturen. Der var naturen en naturlig legeplads. Det er sådan, at det ikke rigtigt i dag, fordi vi har fået travlt, og forældregenerationen har travlt, og det anerkender jeg til fulde. Men det betyder også, at børn kommer mindre i den her natur. Og jo mindre vi kommer fra den, jo mindre mister vi, eller jo mindre forstår vi den. Og der er den der gamle ordsprog med, at det man kender, det holder man af. Og det har vi brug for i forhold til naturen. Vi har brug for at forstå den. Vi er natur, vi kommer af natur, vi bliver til natur, når vi er færdige med at være her engang. Så derfor har vi også brug for at have den her forståelse af den. Og vi er nødt til at, synes jeg i hvert fald, at have en tilknytning, der gør, at vi har lyst til at være der. Det er jo et fristed for rigtig mange. Og jeg kender mange mennesker, som sidder indenfor og kigger ud på naturen og siger, man burde også være derude. Og så kommer det ikke videre, fordi det kan også være, at det blev regnvejr, eller vi har også alt muligt andet, vi skal lave. Så det her med at lave en passende forstyrrelse i sin hverdag og sige, jeg skal noget, jeg skal gå en anden vej hjem i dag, eller jeg skal give mig tid til på vejen hjem lige at køre igennem en skov og lige sætte mig ved en sø, eller bare sidde og kigge op i træerne. Lige om lidt, så springer alting ud. Der er en helt særlig duft, der er en helt særlig lyd. Det er en fantastisk årstid til alle mulige ting at sige, og man behøver ikke være ekspert for at være derude. Men det, man skal øve sig i, og der, hvor det er, lige nu tror jeg, det er svært, det er, at vi skal bruge vores sensor. Vi skal tilbage til det, der giver mening der.
0: Nu var det selvfølgelig af nød, og der var en krise, og vi har jo også vendt det mange gange med vores coronatid der, hvor vi jo netop kom ud og gå ture. Man kunne sige, hov, jamen, der kunne jo godt være, der lige... Måske, hvis ikke det havde været for den baggrund, det ligesom var, at vi kom ud i naturen, men har du oplevet, at der skete noget der, eller gik det lidt i sig selv igen med at komme ud?
1: Altså, det er faktisk et rigtig godt eksempel, fordi da vi havde corona, og alting lukkede ned, vi kunne ikke komme ud og rejse, vi kunne ikke komme i skole, vi kunne ikke komme på arbejde, der kunne folk godt finde ud af at komme i naturen, og der har aldrig været så mange mennesker i naturen som på det tidspunkt. Og jeg blev sådan helt glad, for jeg tænkte, fedt, nu har vi knækket koden, nu sker der noget. Men lige så snart, at corona så blev afløst igen, så røg vi jo tilbage til de gamle vaner, fordi vi...
0: Fuldstændig?
1: Ja, langt hen ad vejen i hvert fald. Selvfølgelig er der nogen, der holder fast i det, og jeg tror, der er nogen, der fik nogle øjenåbner i forhold til, at man kan noget andet. Altså det her med at sidde hjemme i sofaen med hver sin skærm, og måske kigge på naturfilmen, altså det er jo virkeligheden for rigtig mange, ikke? Så man oplever, at man er sammen på en anden måde. Jeg arbejder meget i forhold til børnefamilier, og har også sådan et dogme, der hedder, at alle børn har krav på en naturvejleder. Det behøver ikke være en, der har taget en lang, fin uddannelse, men en voksen, som tager dem med ud og siger, prøv at se, den der hopper der, det hedder en frø. Og hvis I ikke kan finde ud af, at det hedder en frø, så kan vi i hvert fald være begejstrede omkring, at der er et eller andet, der hopper herude, men at få øjnene op for de her ting. Og så er det rigtigt, der kan være masser af huller og ting, og så er man kan falde over i skoven osv. Men det er jo også en oplevelse. Altså, vi er jo meget mindre risikovillige. Jeg var ude at besøge en naturlegeplads, som ligger i et smukt, smukt område, men for børnene måtte kravle i træer, så skulle der graves ud og lægge skumunderlag, fordi de må ikke falde ned. Og jeg tænker, at det er ikke fordi, at jeg synes, det er et krav, man skal have prøvet at brække en arm, men man må gerne lære, at der er noget risiko ved adfærd. Hvis du kravler højt op, så skal du også kunne kravle ned igen. Men vi er bange for at tage chancen, og mange forældre er bange for at slippe deres børn.
0: Det var noget af det, som naturvejleder Peter Balu Laurens han slog ned på, da han gæstede programmet for nogle uger siden.
2: Masser af succes, og det, som hører til.

0: tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krav Pimfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op, efter at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de forløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Den 80-årige country-stjerne her, Dolly Parton, som i øvrigt lige har aflyst endnu en gang en række koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer. 6 koncerter, der skulle have fundet sted i december, blev rykket til september i år, men i mandag så blev de så endnu en gang udsat. Men Dolly Parton skriver selv på de sociale medier, den gode nyhed er, at jeg reagerer rigtig godt på medicin og behandling, men det kommer til at tage mig lidt tid, før jeg er klar til at optræde på scenen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så fortsætter jeg ellers med at dele ud af buketten med gæster her i programmet. Gæster, som for nylig lader vejen forbi. I den her time, der er der navnene Kirsten Rask og Anders K. Sørensen. Og Kirsten, der arbejder for at luge de engelske ord ud af det danske sprog, er nok ikke begejstret for, at Anders lige har udgivet en bog om fuglekiggeri med titlen Birding. Vi skal høre om både Kirstens og Anders' passion. Først fugleinteressen, det bliver lige efter Hall & Oates og Rich Girl.

0: Birding eller fuglekiggeri er de sidste par år blevet utrolig populært, eller måske er det i virkeligheden de sidste 10 år eller noget. Det er i hvert fald noget, jeg har også selv stødt på det i avisartikler og indslag og sådan noget her for i de her dage nærmest. Men hvad er det egentlig, ja, hvad er det, der er sket? Hvorfor gider vi sådan rende rundt i buske og kratte for at få øje på en fugl? Anders Krogh Sørensen, han er i hvert fald en af fuglekiggerne. Velkommen til, Anders.
1: Tak skal du have.
0: Som for et par uger siden der omkring udgav en bog, også der hedder Birding, og for lige og sådan, kunne man sige, kom kritikken i møde med det samme. Hvorfor en engelsk titel?
1: Altså, der var både et element af, at det... Det kan blive meget generisk, hvis man har en titel, der hedder, jeg kigger på fugle, eller jeg ser på fugle, eller se på fugle, som også var alt sammen var i spil. Og så synes jeg på en eller anden måde, birding er jo blevet et begreb, der er vokset frem, og ikke mindst blandt mange af de lidt yngre fuglekiggere, jeg møder derude, de kalder sig birdere. Og de har typisk også et netværk, også internationalt, der deler billeder og informationer osv. Så birding, uanset om vi ved det eller ej, så er det begreb, der vokser frem nu, og så er der også et element af, at jamen, så lad os da prøve at ord også magt, sprog også magt, så lad os brede det lidt ud og tage det fra den gamle garde og give det lidt videre.
0: Så det var ikke bare for at være smart. Det hedder faktisk birding i fuglekiggerkredse, også de yngre, fordi at, sådan er det jo i mange genrer her, at det er jo altid rart, hvis man får nogle nye generationer med til ens interesse. Men Anders, du har også du har lavet mange forskellige ting og er ligesom kommet tilbage til det her med fuglekiggeriet. Sådan, bare sådan kort, hvordan det startede og hvad det var, der gjorde det fik en revival hos dig?
1: Ja, altså som dreng var jeg meget fugleinteresseret og kiggede rundt på Villavejen og noterede, hvad jeg så og så videre. Og så sker der typisk jo det, at når man når en vis alder, så er det nogle andre ting, der ligesom tager over. Mindre du ligesom har tre venner, som du går ud og kigger på fugle med, det havde jeg ikke. Så fodbold og skole og piger og alt muligt andet overtog. Og så har det ligget dvale, fordi at så sker der alt muligt andet i ens liv. Og der er så sket det inden for de sidste 25 år, er mange af de fugle, jeg drømte om at se som barn, rent faktisk skal vende tilbage til vores lille land her, og sådan, så du kan komme ud og se. Jeg var meget fascineret af rovfugle, de store rovfugle, havørn, vandrefalk. Dem kunne jeg kun læse om dengang. Nu kan jeg tage ud og se dem.
0: Fordi de vendte tilbage?
1: Fordi de simpelthen vendte tilbage som ynglefugle, og det er jo en lille positiv lysglimt i den her biodiversitetskrise, som vi jo desværre er lidt overvældet af.
0: Så du har været ikke bare i sving med kikkerten igen, men også med at få skrevet den her bog. Det vender vi lige tilbage til. Og så har du faktisk også, ja, jeg vil nærmest sige, lavet en hel playliste til programmet, fordi at musik også er en vigtig del af det. Vi kan lige tage hvorfor bagefter, men Men at Work starter vi med. Kunne du lige se lidt om hvorfor?
1: Ja, det er et nummer, der hedder Overkill fra 1983. Et bånd, jeg gav til min storebror i konfirmationsgave. Og det minder mig bare om den periode, hvor at fugleinteressen peakede for mig.

0: Men at Work her. Overkill, et nummer, som min gæst i dag, Anders K. Sørensen, synes, vi skulle høre, fordi at han også har meget med at lytte til musik, ud over at kigge på fugle. Og som sagt, så vender vi lige tilbage til det, Anders, men skulle vi ikke lige nu, du har udgivet den her bog, jeg lige pakket den ud af noget plast, fordi at der var en grund til, den var, en ting er jo, det er en fin bog med sådan kolorerede tegninger og fotos og også en del tekst, men så var der også en lille ting indeni, som ikke var den samme fra bog til bog, forstår jeg.
1: Ja, vi har lavet sådan 4 fuglekort, som vi kalder det. Troels Carlsen, kunstneren, der har lavet akvarelmalerierne i, har leveret billeder til 4 forskellige fugle til de kort, og jeg har taget billeder. Og så er der sådan nogle faktakort, ligesom man kan huske fra sin gamle bilkort i skolegården, ikke? Hvor man sad og spillede. Så er det at tilfældigt, hvad for net man får. Derfor er den pakket ind i plast.
0: Vi har fået en havørn.
1: Ej, hvor fint.
0: Og det er et bogmærke også, kan man jo sige, ikke?
1: Præcis.
0: Ja, det hele hænger sammen. Men i forhold så til at skrive her, er det så for at, du ved, vise, nå, men alt det, du ved, eller er det for, at jeg skal kunne, som ikke ved så meget om fugle, kunne hoppe ind i den, eller hvor lander den henne?
1: Altså rigtig meget det sidste, synes jeg. Altså jeg er jo ikke ornitolog og har beskæftiget mig professionelt med fugle de sidste 40 år, men jeg har beskæftiget mig med at skrive, og jeg har de sidste 10 år været ude på rigtig mange fugleture, og jeg møder flere nye mennesker, unge mennesker, flere kvinder end før og så videre, som interesserer sig for fugle og undskyld. Og derfor så følte jeg ligesom, at jamen, den her bog, den åbner nogle flere døre ind til det her fuglemiljø, der ligesom alle andre subkulturer godt kan være lidt lukket. Så det er sådan en slags greatest hits over mine bedste fugleoplevelser, kan man sige.
0: Og man må godt komme ind i det lidt lukkede miljø med sådan en bog, uden måske at være total ekspert. Hvordan fornemmer du det?
1: det er klart, at der kommer nogle diskussioner rundt omkring, fordi der er nogen, der mener, at den eneste rigtige måde at være birder på, det er, hvis du 360 dage sidder ude på en sandklit og tæller fugletræk, for eksempel. Og det er jo en fantastisk vigtig funktion, som der er rigtig mange, der lægger rigtig mange timer i det her, som amatørontologer og så videre. Men for mig er det også vigtigt at sige, det er ligesom at elske musik, eller elske fodbold, eller at den måde, du gør det på, det er den rigtige måde. Så hvis du står bag køkkenvinduet og holder øje med dit foderbræt hver dag og nyder det, så er du i princippet også birder, eller i forhold til, hvis du tager ud hver lørdag og håber på at finde et eller andet spektakulært.
0: Og hvad var det så, altså for dig, nu ser du sådan det her, i, hvad skal man sige, den følelse, det kan give, at man skal ud og se på noget, som engang ikke var, og man lige pludselig kan se havørnen yngle igen, for eksempel. Men ellers, hvad var det der til? Altså, hvad var det, der bandt dig?
1: Altså, birding er jo verdens bedste hobby. Og det er jo så det er jo så nemt med det. Altså, det er jo, hvor du både kan bygge en spænding op. Du ved jo aldrig, hvad du møder. Altså, jeg kan gå ud her fra DR-byen og se en isfugl nede i kanalen, hvis jeg er rigtig, rigtig heldig. De findes også her ude i Ørestaden. Og så får du altid noget frisk luft, du får altid noget motion. Alle dine sanser skal du bruge, når du er ude og se på fugle. Du lytter selvfølgelig lige så meget, som du bruger dine øjne. Du bevæger dig, du mærker vinden osv. Så du kan heller ikke gå og tænke på dit arbejde eller noget andet, der stresser dig. Så birding har ligesom det hele, plus at det også har hele videnselementet, så de lange vinteraftener kan du sidde og læse op på de ting, du nu synes er spændende og interessante, og gør dig klar til forårstrækket, for eksempel. Ikke?
0: Gik du rundt også dengang? Altså sådan alene? Er det sådan en alene hobby, eller en, man har i fællesskab?
1: Det er netop lige præcis at den sidste ting. For nogle er det en meget social ting, at man mødes de faste steder. For eksempel nu her om foråret, når der er forårstræk, det nordvendte forårstræk, så er det typisk de nordvendte kyster. Så samles folk, gamle venner, og så står de der med kiggerne og noterer ned, hvad de ser osv. Andre elsker at gå ud alene og netop nyde den der, kald det mindfulness eller whatever. Sådan har jeg det selv meget, men jeg elsker også, når jeg samtidig, hvis der sker et eller andet spektakulært, som man mødes, som her i sidste uge herude på Amager, var der en herrefugl, der var kommet på besøg sydfra. Og der er jo, det trækker jo rigtig mange fuglekikkere, ikke? Og så møder man jo, hey Andreas og hey Jesper og så videre. Det er jo også et rigtig hyggeligt element af det, ikke?
0: En fuglebegejstret Anders K. Sørensen, forfatter til bogen Birding.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Loud Tiger er soloprojektet fra sangskriver og vokalcoach Victoria Sif. Her var hun med nummeret Medicine. Efter de regionale nyheder, så kan du høre om Kirsten Rasks mangeårige arbejde for at få erstattet engelske ord og udtryk med danske. Og frem til da, der skal vi have Eurovision-vinderen fra 87, der hedder Johnny Logan.

0: og nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Kongeådalens efterskole lukker efter dette skoleår, det skriver skolen på sin hjemmeside. Efterskolen, der ligger ved Lintrup i Vejen Kommune, har eksisteret i mere end 45 år. Det er dalende elevtal, der gør, at skolen må dreje nøglen om, lyder det. Til skolens hjemmeside siger formanden for efterskolens bestyrelse, Peter Hundebøl, at beslutningen gør ondt, men at ingen

0: heldigvis kan tage oplevelser og stjernestunder fra de tusindvis af elever, der har gået på skolen. Skolen lukker den 31. juli i år. Der er langt fra kommet så mange elever i juniormesterlære, som man havde regnet med. Altså den her ordning, hvor elever i 8. og 9. klasse fra dette skoleår har kunne bytte nogle skoledage om ugen ud med praktik i en virksomhed. Men det er en rigtig god ordning, mener Bjarke Fynsk, som er tømmermester hos Fynsk AS i Nordborg og Sønderborg. Han har 2 elever i juniormesterlære, for det er et vigtigt tilbud, siger han.
1: Vi mangler jo håndværker, og kan vi motivere de unge mennesker til at starte tidligere og få øjne op på vores sjove og fede branche, jamen så er det nu, vi skal gøre det.
0: På landsplan var det forventningen, at 5% af eleverne i de ældste klasser ville gå i juniormesterlære. I Sønderborg Kommune er godt 4% af eleverne en del af ordningen. Sofia Reinemann, der er juniormesterlærer hos Fynsk AS, mener, at flere kan få gavn af ordningen. Derfor har hun en opfordring til andre skoleelever.
2: Bare gør det, fordi at det der med at kunne få noget i hænderne og komme ud og arbejde og se lidt på sin fremtid, altså det kan jo være, at man finder noget, man rigtig gerne vil, og man brænder for. Så bare gør det.
0: På landsplan er det 2,6% af eleverne, der er i den her ordning. Det viser en rundspørg fra Dansk Industri. Og så lige en vejrudsigt. Vi får temperaturer op mellem 13 og 17 grader i dag. En del solskin mange steder mod vest, dog i perioder mere skyet og mulighed for en enkelt byge. Svag til jævn vind, mest omkring sydøst.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Hjertet lytter altid med Sangrie Rasmussen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvorfor egentlig sige at have hands on i stedet for det udmærkede udtryk at have fingrene nede i bolledejen? Er der en, der slår et slag for at bevare de gode gamle danske ord udtryk, så er det pensioneret sprog magister Kirsten Rask. Hun besøgte os her i programmet for et par uger siden, og nogle af Kirstens pointer, dem kan du høre lige efter Anne Linnets forårsdag.

0: Og så rigtig hjertelig velkommen til Kirsten Rask.
1: Tak.
0: Som sagt, altså, jeg vil ikke sige ordbogsforfatter i hvert fald, ophavskvinde til sprogrenser ordbogen, som snart kommer i en ny udgave, som du har lavet sammen med Modersmålsselskabet. Og det er jo bare en af rigtig mange ting i forhold til alt det, du har beskæftiget dig med omkring det danske sprog i mange år. Men sådan det her med sprogrensningen, hvad er det, der er galt med det danske sprog, Kirsten?
1: Ja, det er efter min mening jo, at vi bruger engelske termer for noget, der findes danske termer for. Og så synes jeg også, at signalværdien i, at man bruger engelsk, det er, at dansk ikke er godt nok, men det allervigtigste punkt, det er den manglende forståelighed. Jeg oplevede det i går, ser nyheder jo om, hvordan går det mellem Iran og Trump eller USA, og der var en ekspert inde i studiet, og han beskrev så situationen som, jamen det er jo et rent chicken race. Og så hørte jeg ikke mere, fordi det forstod jeg ikke, og jeg kunne godt sige noget, hvad er det med amerikanerne og deres kalkunjagt og kylling og sådan noget, hvad er det for noget? Så jeg var nødt til at slå det op, og fandt jo så ud af, at det ikke har så meget med kylling at gøre, men det er noget med, at man taber modet, man bøjer af og så videre. Hvad har vi så på dansk i stedet for? Der har vi jo stirrekonkurrence. Det er en stirrekonkurrence mellem Trump og iranerne. Det forstår man jo, og det er også billedskabende og så videre. Men der var indslaget jo for længst forbi.
0: så jeg
1: hørte simpelthen ikke det sidste eller hele indslaget, fordi jeg gik i stå på det der. Så den vigtigste anke, det er jo simpelthen, at det er svært at omstille ører til et nyt sprog midt inde i en sætning. Og så er der også sådan nogle ord, det er jo nok min fejl, jeg ikke kender ordet teen race. Men det gjorde jeg altså ikke.
0: Nej, for det er jo, som jeg siger, altså den her diskussion har jo været rigtig længe, og fordi vi er opmærksom på det, kunne det jo også godt være, at vi var blevet bedre. Men det virker jo nærmest som om, det er det modsatte, der sker. At der kommer flere engelske ord, eller hvordan?
1: Jamen, det er fordi, der er nogen, der beskæftiger sig meget med engelsk, og så opdager de nogle nye spændende ord, som det her, og vi andre, der sådan ikke lever med det engelske til hverdag, eller studerer det, eller noget, der er det bare volapyk jo, simpelthen, ikke? Så, men om de synes, det er smart, eller de virkelig tror, at man ikke kan sige det på dansk. Det sidste er meget sørgeligt, for man kan sige alt på dansk. Dansk er lige så stort som engelsk. Dansk har lige så mange ord som engelsk. Dansk er lige så præcist som engelsk. Men i og med, at de får dem ind på engelsk, så skal man så måske lige vende dem lidt i hovedet. Nu her med noget med chicken, der bliver til stirrekonkurrence. Det kræver jo, at jeg vender den i hovedet.
0: Sprogrenseordbogen, Kirsten, der, som du også har med i de forskellige udgaver, den så er kommet i. Altså, hvad skal den?
1: Jamen, jeg kalder det jo en inspirationsliste. Fordi ud over argumenter for, som vi også taler om her, så har jeg jo en liste på 900 ord, hvor undertitlen er, har du glemt, hvad det hedder på dansk? Og det synes jeg er en vigtig undertitel. Jeg er ikke glad for sprogrenserordbog. Det med renseri og udrensning.
0: Og selve titlen?
1: Ja, nej. Men det var en bestillingsopgave, jeg fik i første omgang. Og så hedder den bare det så, og så må jeg så ændre undertitlen til noget, jeg synes er mere rammende.
0: Sådan lige nu havde du godt nok et meget aktuelt eksempel fra i går, men ellers er sådan nogle mere almindelige begreber. Skal vi lige have et par stykker lige bare til en start, som du tænker, det kunne vi godt lynhurtigt luge ud i?
1: Ja, altså hvis vi bliver ved med den der chicken, så er der noget, der hedder chicken out. Og det er jo det, der hedder bøje af, og de har meget, meget med kyllinger. Der har vi det udtryk, der hedder springer op som en løve og falder ned som en lam. Så vi har nogle pragtfulde udtryk på dansk, ikke? Men det er jo ikke noget, der lige falder en ind. Men hangout, hangover, altså det er jo hele vejen rundt. Og jeg tror, der er nogen, der synes, det er smart med at slitte på engelsk i stedet for på dansk.
0: Helt sikkert. Vi skal omkring nogle flere vendinger, og hvad sådan ellers man kunne sige, hvis ikke man skal bruge de engelske udtryk, også for når Kirsten første gang lagde mærke til, at det begyndte at gå i den virkelig dårlige retning. It's been

0: Casey Musgraves lyttede vi til her med Dry Spell. Kirsten Rask, hun er på besøg i det gode selskab i dag, som har skrevet sprogrenser og ordbogen af flere omgange oven i købet og beskæftiger sig jo med det danske sprog, Kirsten har gjort. Altid nu er du på pension i en alder af 75.
1: Ja.
0: Men,
1: man kan godt skrive hjemmefra.
0: Man kan nemlig godt lave en hel del alligevel. Ja. Og blande sig i diskussionen, hvad du i hvert fald også gør. Og det, man kan jo sige, det er lidt nemt at sige det her med, de der engelske låneord, lave det nu om til dansk. Men hvis man sådan ser mere ud over det danske sprog i de her år, hvad ser du så der?
1: Jeg ser forskellige tendenser. Det går aldrig kun i én retning. Så der er tre trin ud af det engelske, som er meget i øjnefaldene og ørefaldene. Så ser jeg en overforenkling, som jeg er lidt bekymret for. Jeg ved ikke, om man lærer på skrivekurser, at det er praktisk at bruge så få forskellige verber eller udsagnsord som muligt. Det kan være, det er det, der ligger til grund for, at mange bruger ordet lave om alting. Og det kan man også. Det er sådan et vikarord for mange andre udsagnsord. Så de laver krig, og de laver forlig, og de laver kunst, og i stedet for at skabe kunst og indgå forlig og støbe ting og sager. Jeg håber ikke, det er en tendens, man lærer, fordi jeg savner noget diversitet i verberne. Vi har en vidunder. I stedet for lave, kan man bruge affatte, afføde, afholde, og jeg har en hel liste, fremkalde, fremprovokere, på 30 ord i stedet for. Så, og dem vil jeg nødig have gå ud af sproget. Det er som om, man tror, man kan klare sig med fire forskellige ord. Stoppe, starte, lave og putte. Det er det, man putter tapet på vægt og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg er lidt sørgeligt.
0: Så der er nogle indskrænkninger.
1: Det er vist overforenkling. Mm. Så der er en tid, som vi simpelthen ikke bruger mere, nemlig før datid. Altså eksempler fra nyhederne er, de fejrede af de nedkæmpede fjenden. Men de skal da have nedkæmpet fjenden, før de kan fejre det. De fejrede, at de havde nedkæmpet fjenden. Ikke? Og hvad gjorde du, efter du afleverede din datter? Nej, hvad gjorde du, efter du havde afleveret din datter? Og så er der noget med udtalen. Og nu er jeg jo en gammel kone. Men jeg synes, der er en uheldig tendens. Jeg kalder det ungdomskøbenhavner-udtale, og det er de bløde D'er. Hvor de bløde D'er er blevet så tykke og udtalte, at de æder vokalerne, så ordene mad, med, mød og mod, det bliver bare til mød og mød og mød og mød. Og der er en sang, der hedder, jeg ved og jeg ved og jeg ved og ved. Altså det er vokalerne, der bærer stavelserne på dansk, ikke? Det er vokalerne, der er stavelsestandene. Men heldigvis unge mennesker, vi ændrer jo alle sammen vores sprog med alderen, så det er sådan noget, de kan lægge altså. Men det er også begyndt at komme ind foran mikrofonerne.
0: Og fordi når du siger også det der, nu er jeg jo en gammel kone, som om, at man ikke rigtig kan ændre noget, og det er nok også fordi, man er lidt, det kommer til at ændre sig alligevel, eller hvad? For du gør jo sådan en indsats for at sætte en prop i.
1: Ja, altså der er mange ting, vi kan vælge selv. Og vi kan også vælge, om vi vil bruge engelsk ord i stedet for dansk. Ikke? Så der er mange ting, vi vælger selv. Meget er vi bundet af vores omgivelser og vores dialekt, men der er også mange, der har flere dialekter, fordi de har den dialekt, de bruger derhjemme, og så bruger de faktisk en anden på arbejde. Så det er igen noget med, mit mål er større bevidsthed om sproget, sådan at vi gør det, vi vil. Jeg skal ikke fortælle folk, hvordan de skal bruge sproget, men man gør det med større bevidsthed, man er klar over, hvad man gør. Det er det, jeg har villet med de mange bøger, jeg har skrevet om sproget.
0: Så jeg skulle til at spørge netop, hvad den sådan største ligesom kamp, eller kamppladsen lige nu, hvor du så den, men det kunne være det, at man bevidst gør sig selv om.
1: Ja, jo mere, der er mange, der er bange for, jo mere grammatik man lærer, så ødelægger man børnenes kreativitet og hæmmer dem, og ikke røde streger i stilen og sådan noget. Min erfaring er modsat, jo mere viden, teoretisk viden om grammatik og alt stilistik og semantik, alt muligt, hvad der, de spændende ting, der findes inden for sproget, jo mere får man at være kreativ med.
0: Sådan. Kirsten Rask, som altså blandt andet er ophavskvinde til sprog, renser ordbogen. Og så svenske The Magnolia tyr til en engelsk titel, Muscle In, i stedet for at trænge sig på.

Time is up, eller nej, tiden er gået. Der er et kvarters radio, vi er her lige om lidt, når klokken slår 12. Og lige på den anden side, der vil Ole Tøpholm underholde dig frem til klokken 14. Og den skarpe lytter vil nok have bemærket, at Ole allerede er i Wien for at forberede sig i forbindelse med kommenteringen af Eurovisions semifinaler og finale i næste uge. Så han har på forhånd forberedt et altid et musikprogram i sit eget navn, Tøpholm. Mit navn er Charlotte Strieber, og jeg sender dig trygt videre ud i fredagen. På genhør.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people to study it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv. Efter valget i 2022 varede det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to. Nu er det jo altså ligesom jeres egen partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere at sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSF-RM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: Vi var konservative, vi var Labour. They promise everything.
0: Vi har haft konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg fra regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempo forandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det herfra, Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet at spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier ports and
0: we're en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryg havn, så kører smitteopsporingen på højtryk. Og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidigt, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at kunne. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med Andes-varianten af Hansa-virus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve engang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her Andes-variant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinermær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver jo os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiveret, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne, de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyde perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge sted mellem 14 og 17 grader her i dag ved de østvendte kyster. Blot den 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Velkommen til P4.

0: Ja, klassikeren The Locomotion, som jeg for alvor lærte at kende, da jeg var barn i 80'erne, og hvor Kylie Minogue lavede en festlig version af netop denne her sang. Men jeg kendte ikke originalen dengang, men så er det jo godt, at vi her har kanalen, som gerne spiller hits fra tidligere tider. Her var det i versionen fra 1962, sunget af Little Eva.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og vi skal igennem den ene klassiker efter den anden, frem mod klokken 14, hvor jeg sender radio i dag, i stedet for Dennis, som er tilbage med P5 på stribe på mandag. Så i de næste par timer, ja, der kan jeg blandt andet byde på en tur i biografen. Vi skal i tidsmaskinen, hvor vi i dag har fokus på en række Eurovision-vindere, og vi skal også sikre den gode konfetti-stemning. Og så får vi også tid til både en dansk topsang, og vi skal til koncert. I dag bliver det med ABBA. Og det er faktisk efter den næste sang, at vi skal til den koncert. Det er efter denne her med Thomas Helmig fra midten af 80'erne. Gav mig aldrig noget.

Jeg gav mig aldrig noget er en af de tidlige sange fra Thomas Helmig. Denne her er fra 1985. Og nu skal vi som lovet til koncert. Og i dag bliver det fra den store Wembley-koncert med ABBA fra 1979, som vi skal tilbringe tid med. Det gælder en sang, som ikke kræver den store præsentation, for vi kender den så udmærket. Her er det Take a Chance on Me.

Ja, der var god stemning dengang på Wembley. Her var vi i selskab med ABBA på en koncertoptagelse fra 1979, der stoppede lidt brat lige her, men vi fik da det hele med, Take a Chance on Me. På den anden side af de regionale nyheder, som kommer til dig, når klokken er 12.30, så skal vi på tur i tidsmaskine. 5 forskellige sange fra 5 forskellige årtier her på P5, og i dag gælder det Eurovision-vindere fra 60'erne til 0'erne. Her i første omgang noget helt, helt andet, nemlig en frisk udgivelse fra Gnags, der markerer den årstid, som vi nærmer os med hastige skridt, Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: 1.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Regeringsforhandlingerne har nu stået på i rekordlang tid. De har nemlig været i gang i 45 dage, og det er altså rekord. Derfor venter flere af de syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer i spænding på, at brikkerne skal falde på plads. En af dem er Frida Bruun fra Vejen, der er valgt for Moderaterne her i landsdelen. Hun har brugt ventetiden på at falde på plads i sin nye rolle som folketingsmedlem.
3: Vi holder nogle forskellige gruppemøder, hvor der faktisk bliver sparet en del, og ja, alle fra gruppen af kommer også ud med vores holdninger. Så det, der bliver sparet rigtig godt frem og tilbage.
2: Den tidligere rekord for forhandlingerne blev sat i 2022. Her gik der 44 dage, før der blev offentliggjort en ny regering.
3: Altså, jeg synes, at det er bedre, at de får forhandlet noget rigtig godt, noget fornuftigt og noget holdbart, frem for en eller anden form for lappeløsning.
2: Ja, så selvom regeringsforhandlingerne trækker ud, så er Frida

0: Broen altså fortrøstningsfuld. Syd- og Sønderjyllands politi har nu afsluttet deres undersøgelse af den knallertulykke, der skete syd for Skærbæk den 11. april, hvor tre knallerter var involveret. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. To drenge på 15 og 16 år afgik ved døden. En 15-årig pige kom alvorligt til skade, og en 21-årig mand blev kvæstet ved ulykken. Politiets undersøgelser viser blandt andet, at alle tre knallerter var konstruktivt ændret og kørt for stærkt og uden lovpligtigt lys. Den 21-årige mand sigtes for mindre lovovertrædelser af færdselsloven. De pårørende er informeret om resultatet af undersøgelserne. Vejret byder på en del solskin den her fredag, men mod vest i perioder mere skyder efterhånden også mulighed for en enkelt byge. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind mest omkring sydøst.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Ja, det her er en af de slut 80'er sange, som jeg var ret begejstret for. Jeg er det stadig, men jeg kan faktisk huske, at jeg skrev ind til Godmorgen P3 på bagsiden af en kuvert til Radiohuset på Frederiksberg for at ønske det her nummer. Det var i 1989, og mit ønske blev opfyldt, og verden spillede Sømand af Verden med Dodo and the Dodos. Og det var en lørdag morgen, kan jeg huske, og så havde jeg ellers en dejlig dag. Her fik vi samme nummer på en fredag middag i 2026. Og dermed velkommen retur her i P5-studiet, efter du nu er blevet opdateret med seneste nyt fra din regionale P4-station. Og jeg sender radio frem mod kl. 14 med et fuldt fokus på den gode stemning i musikken, og i denne her halve time skal vi nu til det her.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 60'erne.
0: Ja, vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, som alle har det til fælles, at de har vundet Eurovision Song Contest. Det er jo i næste uge, at dette års musikkonkurrence sendes fra Wien i Østrig. Og ja, vi kan lige så godt være ærlige over for hinanden. Lige nu befinder jeg mig i den østrigske hovedstad Wien, så denne her udsendelse er forproduceret. Men her begynder vi vores genhør i 1967 med Eurovision-vindersangen Puppet on a String, som synges af Sandy Shaw.

0: Vindersangen i Eurovision fra Storbritannien i 1967. Det var Sandy Shaw, vi lyttede til, og den hed jo altså Puppet on a String, som naturligvis også blev et nummer et hit på de britiske hitlister dengang.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Og vi bliver ved Storbritanniens musikalske succes, for her gælder det gruppen Brotherhood of Man's vindernummer Save Your Kisses for Me. Og du kan jo lige gætte med for dig selv, mens vi hører nummeret, for hvilket år i 70'erne vandt sangen. Jeg giver dig svaret om 3 minutter.

0: Ja, Storbritannien vandt Eurovision med denne her sang, Save Your Kisses For Me, leveret af Brotherhood of Man, og det var i året 1976, at den vandt guldet.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Og vi bliver ved Eurovision-sejrene på engelsk, men nu rykker vi til Irland, hvor Johnny Logan har leveret denne her fantastiske vinder, Hold Me Now. Don't close your heart.

0: Ja, i 1987 vandt Johnny Logan Eurovision for anden gang. I forvejen havde han vundet i 1980 med What's Another Year, og så altså 7 år senere røg han til tops igen med denne her Hold Me Now.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Vi har 2 sange endnu, der venter på at blive spillet her i radioen i vores lille Eurovision-vinder-tema. Og nu vender vi retur til Storbritannien, for vi skal lytte til landets seneste Eurovision-sejr, der blev sikret af Katrina and the Waves' Love Shine a Light.

0: Storbritannien har ikke vundet siden 1997, så dengang var det med denne her sang, Love Shine a Light, fremført af Katrina and the Waves, som vi jo lærte at kende i 80'erne med Walking on Sunshine.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og vi afslutter vores Eurovision-tema her i Norden, og nu med Eurovision-pop pakket ind i et rock'n'roll-tema. Det er nemlig præcis 20 år siden, at Finland vandt med Lordi i 2006. Så her er Hard Rock Hallelujah.

Og så var det tøsedrengene, der fik lov til at afløse vores Eurovision-tema på denne her fredag middag. Her var det Sig, du kan lide mig. Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra Radioavisen. Og efter den fortsætter vi med flere andre musikalske temaer her i Tøpholmen. Op mod kl. 13 kan vi nu forbi en 60'er-klassiker med The Seekers.

0: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
1: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
2: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på, at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der den her gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
4: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
0: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
5: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
0: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til

0: I start 90'erne var radio allerede etableret som et populært musikalsk projekt. Vi kendte dem allerede, og det blev i 1991 til albumet Radiofoni. Og fra det album var det her, Væk mig.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med lidt 90'er musiknostalgi godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen. Velkommen til. Inden den næste radioavis inviterer jeg dig blandt andet indenfor i biografen, hvor temaet er Eurovision. Det er jo den tid på året. Senere gælder det også et par andre Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling, og så kan vi også lige nå forbi en dansk topsang. Men vi har også mange andre gode ting på programmet. Her amerikanske Wilson Phillips, der synger Release Me.

Om nogle minutter skal du sætte dig godt til rette i biografsæderne i sal 1, for vi skal nemlig tale om et tidligere projekt, som streamingtjenesten Netflix kastede sig over for nogle år siden. De havde som mål at lære især det amerikanske publikum om, hvad Eurovision Song Contest går ud på. Det er der nemlig ikke ret mange, der ved på de kanter. Og fra den filmsatsning skal vi om nogle minutter lytte til et par af sangene derfra. Det er efter endnu en tur til 90'erne her fra den danske musikscene, men på engelsk, Cotton Move på Give It Up.

0: Søpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Og det skal handle om filmen Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, som er en musikalsk komediefilm fra 2020 om Eurovision Song Contest. Filmen er blandt andre skrevet af Will Ferrell. Og den handler om to islandske venner, Lars og Sigrid, der drømmer om at vinde Eurovision med deres eget band. Da de uventet så får chancen for at repræsentere Island, bliver de kastet ud i en kaotisk rejse fyldt med fejl, pres og store forventninger. Og her gælder det en af sangene fra filmen Ja, ja, ding dong.

Ja, ja, ding dong er ikke en rigtig Grand Prix-sang, hvis du skulle være i tvivl, men derimod fra filmen The Story of Fire Saga, der handler om Eurovision. Det er ikke en stor filmklassiker, men hvis man kan lide Eurovision eller bare en uformel komedie, så rammer den faktisk ganske udmærket. Og her en anden sang fra samme film, Husavik, My Hometown, der synges af svenske Molly Sandén.

Og så var det her vores egen Sanne Salomonsen, der afløste vores tur i biografen. Her en af 80'er-sangene, som vi ikke hører så tit her i radioen. Det her var stemmen fra mit hjerte. Nu er det Belinda Carlisles tur.

Ja, som sagt fik du her stykke med Belinda Carlisle her på We Want The Same Thing. Og det her er Tøpholm på B5, som du lytter til, hvor jeg kan oplyse, at jeg lige nu befinder mig i Østrig. Der er nemlig fuld gang i lyd- og kameraprøverne forud for Eurovision, som afholdes i næste uge, tirsdag, torsdag og lørdag. Du kan følge det hele direkte på DR1, naturligvis. Men derfor er denne her udsendelse forproduceret. Det kan vi lige så godt være ærlige om. Men jeg har planlagt nogle rigtig fine musikalske ting til dig, for lige om nogle minutter skal det handle om et par danske jubilæer. Nemlig de to sange, som vi sendte afsted fra Danmark for henholdsvis 25 år siden og for 5 år siden. Hvilke to sange det er, ja, det kan du jo lige tænke over nu, mens vi lytter til Limahl, Never Ending Story.

0: Søpholm på P5. Så er der konfetti.
1: Og nu skal det dermed handle om et par Melodi Grand Prix-sange. Og lad os fejre to jubilæer. Nemlig de to sange, som Danmark havde med i 2001 og 2021, altså for 25 år siden og for 5 år siden. Her er vi først i 2001 på hjemmebane i Parken i København. Rollo og King sammen med en populær Signe Svendsen. Never ever let you go.

never let you go. Ja, sådan lyder en anden plads i Eurovision fra 2001, den danske sang med Rollo og King. Lad os også lige markere, at det nu er 5 år siden, at vi sendte fyr og flamme afsted. Ligesom i 2026, ja, så stillede vi også op på dansk dengang i 2021, og det var med denne her, Øve os på hinanden.

Ja, som sagt, der er Eurovision Song Contest 2026 kl. 21.00 direkte på DR1 i næste uge, tirsdag, torsdag og lørdag.

Svenske Roxette. Og her med en af de sange, som blev et hit i 90'erne. En af de lidt mere rockede i afdelingen, synes jeg, Sleeping in My Car. Om nogle minutter gælder det en ny indspilning på dansk af en udenlandsk klassiker. Det er i vores dansk topafdeling. Her først mere dansk musik. Vi skal være i selskab med Gasolin på fortællingen om Johnny Lee.

0: morgen på P5. Nu til Dansktoppen.
1: Kirsten Siggaard har netop indspillet en dansk version af party- og mega-hittet Sweet Caroline, som jo er skrevet af legendariske Neil Diamond, og så er det vel også en sang, der er meget populær i håndboldhaller ind imellem. Det er Lonnie Kær, der står for teksten i denne her danske version, og så står Søren Bundgaard for produktionen.

Og så var det her OMD på Sailing on the Seven Seas, der afløste vores dansk topafdeling. Og dermed er vi kommet til vejs ende her i Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med. Om et øjeblik er der seneste nyt fra Radioavisen her på kanalen, og så fortsætter den gode musik ellers resten af dagen og aftenen med. Rigtig god fornøjelse med det, og have nu en rigtig dejlig fredag. Op mod Radioavisen får du her en af de gode med Cliff Richard, She's So Beautiful.

0: Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlig tilskadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejde med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så nåede vi stort set også til bunds i denne uge. Inden vi går på weekend, så er der lige en sidste udgave af Studie 5. Og den indledte i dag med Charlie Puth, som var sammen med de to store sangskrivere tilbage fra 80'erne, Michael McDonald og Kenny Loggins, i Love in Exile. Velkommen til et program, som den første time indeholder koncertkalenderen. Der er nemlig masser af koncerter at byde på, så dem vil jeg komme rundt om nogle af den næste lille times tid, hvis du skulle få lyst til at komme ud og høre lidt live musik i aften.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Så fik vi sat live-stemningen til at begynde med i programmet i dag med Sanne Salomonsen live her i nummeret Fools. Og Sanne Salomonsen, hun er rundt med sit band i øjeblikket at spille, og i aften, der foregår det i rotationen i Holbæk. Sort Sol er også på en kæmpe tur rundt om i det danske, som jo slutter af i næste uge med koncerter i Det Kongelige Teater i København. Men så langt det er ikke kommet endnu, i aften, der kan du høre Sort Sol i Tinghallen i Viborg.

Holder hej her fra Sort Sol, og det er altså i Tinghallen i Viborg, de giver koncert i aften. Annika Aakjær er ud over at være en af Danmarks absolut morsomste, så er hun også en aldeles glimrende sangerinde. Det kan du høre prøve på i aften i Slagelse Teater.

T-shirt hedder den, og den kommer fra Annika Aakjær, der giver koncert i Slagelse Teater i aften. Det danske band The Works er bygget op omkring Jakob og Josef Baumgartner, og de udsendte faktisk en ny single i går, der hedder Stranger. Den har ikke lige fået på lager endnu, der skal nok komme. Men i forbindelse med, at de altså giver koncert i aften i Stubhuset i Støvring, så kan vi jo tage en af de allerede udgivne fra deres side.

My Old Friend hedder den her fra The Works, og de giver altså koncert i Stuphuset i Støvring i aften. Det er klokken 20. Og vi bliver i det nordjyske Vendelbohus i Hjørring for i aften besøg af Anders Blichfeldt og version 1.0.

Jeg skal ikke ind i himlen, var det fra Frede Fup, og de spiller altså i Pakhusforeningen i Odder. Og så er der en intim koncert i aften i Køjs Bar i Sorø, og det er med Nikolaj og Piloterne.

Så fik vi lidt live-stemning igen fra Nikolaj og piloterne den her gang med Jeg har det fint. Nok knap så stort et band, når der er tale om intimkoncert, men ellers er det Nikolaj, der optræder altså på Køjs Bar i Sorø i aften. Det er også kl. 20. Så skal vi til Thy og Thyholm. Der findes et spillested der, der hedder Midtpunktet. Og fra kl. 18 i aften, det er formentlig fordi det er din arrangement, der kan du rent musikalsk stifte bekendtskab med Glimtvis.

Is Anybody Missing Me spurgte de her glimtvis, og dem kan du altså høre i Midtpunktet i Thyholm i aften. Og så skal jeg da lige love for, at dansk-tyrkiske Aysay er rundt og besøge de danske spillesteder i disse tider. I aften ligger de vejen forbi Kedelhuset i Silkeborg.

Küçük Hanım. Ja, Küçük Hanım hedder nummeret og kommer altså fra dansk-tyrkiske Aysee, der i aften spiller i Kedelhuset i Silkeborg. Og så er Nina Andreasen også ude og lufte guitar og sangstemme lige i øjeblikket. I aften der foregår det i Skovsgård Hotel i Brovst kl. 20. Her er hun med den her bakke, har jeg tænkt mig at dø på.

her bakke har jeg tænkt mig at dø på, hed den, kom fra Nina Andreasen, og hører mere til hende i Skovsgård Hotel i Brovst i aften. I Skroen i Aalborg er der i aften Shelter from the Storm, som er en stor folk- og country-festival. Det er ikke bare i aften, det begynder faktisk allerede her i eftermiddag. Det er lige om lidt, den begynder for alvor. Og et af de navne, som du kan møde på Shelter from the Storm-festivalen, han alene kunne gøre, at jeg vil anbefale på det varmeste at gå ind og lytte med. Det er nemlig norske Thomas Dybdahl.

Love Is Here To Stay fra norske Thomas Dybdahl, et af navnene, som man kan høre på Shelter From The Storm, Indas-festivalen, der foregår i Skroen i Aalborg i dag. Hvis man befinder sig i Viborg, kan man jo måske her i eftermiddagstimerne tage en tur ned på Juletorvet. Jeg tror egentlig, at vejret holder meget godt, og så kan man kl. 16.30 komme til gratis koncert med guitaristen og produceren Søren Sepper. Han har arbejdet sammen med en hel masse mennesker i mange forskellige konstellationer igennem tiderne, blandt andet sammen med Rikke Mølgaard, og det er hende, han er med på Juletorvet i Viborg her kl. 16.30.

Turnaround hedder nummeret her, og helt så stort et orkester har Søren Sepper og Rikke Mølgaard nok ikke med, når de spiller på juletorvet i Viborg her i eftermiddag, men mindre kan så sandelig også gøre det. Så skal vi til Jysk Musikteater i Silkeborg. Der er i aften kl. 19.30 koncert med Christian Lilholt.

Christian Lilholt tager sammen med Ida Friis Wirrenfeldt, og nummeret Alting er forbundet. Og Christian Lilholt er altså koncertaktuel i Jysk Musikteater i Silkeborg i aften kl. 19.30. Og den sidste koncert, jeg når at få med i dag med tilhørende musik, det er Niels Skousen, som jo er på en form for afskedskoncert rundt om i landet i disse dage. Og i aften, der foregår det i Musikhuset i Rønne. Op til radiovisen kl. 15, så får vi her så meget, som vi nu kan nå, nummeret 68.

der kom over et astrologisk kors. Det er den nye tid, der begynder. Og det troede vi så, som vi troede på alt. Der kunne sparke os ud i transcendensen. Folk talte

Vi havde vores vindue, vi havde også lejsen, og vi havde hvide mål. Vi havde vores velfærd, vi havde vaskomater, men vi havde ikke noget verdensbillede. Der holdt vandet, vi kom ind fra forstederne, trådte ud af vores tegneserie. Vi talte ikke trinene, udsigten var strålende, next year in Greece. Soldater og sand, og de hovedkindede kom hjem fra Indien. Med tæpper og tablas, og hende og karma, og hukke og harion. Og det var bare helt Tintin, der var vibrationen. Profeter og tjempetjener inder. Verden er et julemand, der kommer bare de ting ud, som du putter ind. Jeg er ikke enig, utilfreds. Det var en bagskid, der var altid 68. Og Kennedy blev skudt.

0: blev næsten skudt, og vi fik næsten det hele at se i verden. Kom ind i stuen, vi røg ud på gaden, skrattende råber, ikoner på væggen, knibbelsuppe og klassekamp smeltede sammen til en
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er så to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendu-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter 2 timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun 2 opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt. Og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Night You Murdered Love var det fra ABC. Og så tager vi et skridt længere hen mod weekenden. Anden del af programmet denne eftermiddag, hvor vi første omgang skal have top 5 på den danske top 20, som vi har været på vej op af siden i tirsdags.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og det er som sagt de fem øverste på den 50 år gamle danske top 20, som jeg vil præsentere for dig denne eftermiddag. Og her på femtepladsen, der finder vi Bamses Venner og deres andet album, det der hedder Mælk og Vin, som jo for ikke så forfærdelig lang tid siden var ugens album her i Studie 5. Fyldt af herlige coverversioner, eksempelvis den her Billetten. På fjerdepladsen, der finder vi et album, som tidligere har været nummer et i rigtig mange uger. Nu kan den ikke helt holde den fine placering længere, men den er stadigvæk højt placeret. Gas 5 fra Gasolin.

sang Dimitri fra Gasoline og Gas 5-albummet, der altså ligger på plads nummer 4. Og efter to albums, så finder vi her på tredjepladsen en single, og det er på det tidspunkt seneste udspil fra ABBA.

Fernando var seneste singleudspil for ABBA for 50 år siden, og den går altså ind på en tredje plads her på den danske top 20, der jo som bekendt er en blanding af både albums og singler. Men jeg synes stadigvæk, det er interessant at høre, hvad var det egentlig, vi gik ned og købte på det tidspunkt og tog med hjem på pladereolen. Ja, det rigtig mange af os købte, det var Christiania-pladen, som jo var lavet som en støtteplade til Fristaden i København. Og der er rigtig mange at vælge mellem her på anden pladsen. Jeg synes i dag, at vi skal lytte til C.V. Jørgensens bidrag til pladen. Det er den, der hedder Ghetto Svend.

Ghetto-Svend her fra C.V. Jørgensen. C.V.'s bidrag til Christiania-pladen, der altså ligger nummer 2 på den danske top 20 for 50 år siden. Og førstepladsen, ja, jeg har været inde på det tidligere her i ugens løb, at Eurovision var lige afviklet der tilbage i 1976. Eurovision var rigtig stort dengang. Det er det også i dag. Det er bare blevet lidt noget andet. Men dengang, der kunne de kunstnere, der optrådte ved Eurovision, de kunne få alvor sælge plader. Det er ikke helt tilfældet på samme måde nu om dage. Og det var jo britiske Brotherhood of Man, der vandt i 1976 med Save Your Kisses for Me. Så de blev nummer 1 i Danmark.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har nu afsluttet de tekniske undersøgelser af knallertulykken syd for Skærbæk for knap en måned siden. To drenge på 15 og 16 år mistede livet, en 15-årig pige kom alvorligt til skade, og en 21-årig mand blev kvæstet. Undersøgelserne viser, at de tre knaller, der var ulovligt tunet, kørte for stærkt og uden lovpligtigt lys. Og det er et generelt problem, at de unge kører på ulovlige knaller, der, og viser politiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at politiet dels arbejder operativt og dels forebyggende på at mindske problemet.
2: Vi gør, hvad vi kan, både en operativ indsats og også en forebyggende indsats. Og den operative indsats, det er jo ved, at vi har både almindelige patruljer, der kigger på det, og en gang imellem også målrettede patruljer, når vi finder anledning til det, enten på baggrund af egne af observationer eller for henvendelse fra borgerne.
1: Hvad det forebyggende angår, så retter det sig mod dels de unge, men også deres forældre.
2: Derudover har vi selvfølgelig også en præventiv indsats, hvor vi både prøver at række ud til de unge og også til de voksne og deres forældre, om at være opmærksom på, at det er farligt, og det er meget farligt at køre på en knallert, der er konstruktivt ændret.
1: Torsdag eftermiddag, der forsøgte bedragere 7 gange at svindle borgere i Aabenraa og Vojens, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Bedragerne udgav sig for at være bankbude fra borgernes banker, der skulle hente deres kreditkort og koder, fordi, som de sagde, der var mistænkelig aktivitet på deres konti. I 2 tilfælde udleverede borgerne deres kreditkort, heldigvis uden bedragerne lykkedes med at hæve penge på kortene efterfølgende. 1 gang fik bedrageren smykker med fra bopælen, mens en anden borger udleverede kontanter. Og en vejrudsigt, der byder på sol, men efterhånden også flere skyer og måske også mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Det var det regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

For et par år siden, der var der rigtig mange popplader fra udlandet, der blev udgivet, hvor Elton John var med. Enten fordi det var en af hans sange, eller også var han bare inviteret ind i studiet til at synge med. Nu er det som om, at der er en tendens til i øjeblikket, at når der skal udgives popplader, især fra det amerikanske, så skal Michael McDonald en tur med i studiet og hjælpe til. Det har han blandt andet gjort på, hos Charlie Puth, som vi jo havde tidligere i programmet i dag. Nu er han også med her hos Keith Urban. Keith Urban, som jo er ekstremt succesfuld i øjeblikket, har været de seneste par år. Han er på vej med et nyt album, og det her det er den første single forvarsel for det. Og den hedder We Go Back, altså Keith Urban featuring Michael McDonald. Og så er det jo også skønt at konstatere herhjemme for vores egen lille alledam, at der er ny single ude fra Sko.

Helt nyt singleudspil fra Sko Torp, og den hedder The Beauty of Life. Ugens album i denne uge i Studie 5, det er jo Otto Brandenburgs album, hvor han fortolker Halfdan Rasmussen tekster Noget om, hedder albumet. Og der er lange numre imellem, og der har været korte numre. Jeg har spillet et af de korte numre, og vi slutter også af med et af de meget korte. Den er faktisk ikke andet 1:25, den her. Og selvom det er så vigtigt et emne som Noget om at være...

0: Det gør mig, der var glad. Og hvis ingen var glad for at være som jeg, var det trist, og jeg ved ikke hvad. Men så fandt man bliver følt som et prik i et spil, og hvor herre tager fat på en leg. Hvor han spørger, hvem man synes, man bør være og ville, er det klart, at jeg vil helst være mig.
1: Noget om at være fra Otto Brandenburg, og altså albummet Noget om, hvor han fortolker Halfdan Rasmussen tekster, og det er så ugens album i Studie 5 den her uge, fordi det har 50 års jubilæum. Og så er der en herre, der har 75 års jubilæum i dag. Det er også det, som vi plejer at kalde en 75 års fødselsdag. Og ham synes jeg bestemt, vi skal markere. Som en af forsangerne i verdens bedste dansebands, Earth, Wind and Fire.

Fall in Love with Me fra Earth, Wind and Fire for deres storhedsperiode, hvor de havde to forsangere. De havde Maurice White, og så havde de Philip Bailey, og det er Philip Bailey, der fylder 75 år i dag. Maurice White er der ikke mere, men Philip Bailey har jo fortsat som forsanger i det Earth, Wind and Fire, der eksisterer den dag i dag. Og det klarer han det fint med. Der er jo det bemærkelsesværdige ved Philip Bailey. Han har en stemme, der spænder over 4 oktaver. Hvis du ikke ved så meget om musik og hvad oktaver er, så kan jeg fortælle dig, at det er et enormt register at spænde over. Og det er jo heroppe i det høje leje, at han er rigtig dygtig, og han er også i stand til at synge det, men hvor en mandestemme kravler rigtig højt op, det som man også kalder falset. Så han har været en vigtig del af korarbejdet i Earth, Wind & Fire i gennem tiderne. Men han har også haft tid til at udsende et soloalbum, et meget bemærkelsesværdigt soloalbum, der hed Walking on Chinese Walls. Og det gjorde han på et tidspunkt, hvor Phil Collins fra Genesis, eller bare som solist, som kender du ham måske i virkeligheden bedst. Han var stort set med i alt, hvad der blev lavet på det tidspunkt. Eller hver eneste gang, der var en eller anden stor kunstner, der skulle lave en plade, så ringede de til Phil Collins og sagde, kan du ikke være med til det her? Kan du ikke slå trommer? Kan du ikke synge med? Kan du ikke skrive nogle sange? Kan du ikke producere? Og det gjorde han så altså også for Philip Bailey. Phil Collins har altid haft et ret godt øje og øre til Earth, Wind & Fire, så det var måske meget naturligt, at han hjalp der. Det store hit for den, det blev den, der hed Easy Lover. Jeg synes, vi skal lytte til titelnummeret, det hører vi aldrig, og det er næsten lige så godt, altså Walking on Chinese Walls, i anledning af, at Philip Bailey fylder 75 år i dag.

Chinese Walls er det tredje soloalbum fra Philip Bailey. Det blev udgivet i oktober 1984 og havde et tydeligt Phil Collins-aftryk over sig. Og det her, det var altså et form for titelnummer for det album, Walking on the Chinese Wall.

Nyt fra Rikke Thomsen, Doppelgænger. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af fredagen og hele din weekend med bliver, som du allerbedst kunne tænke dig, at den skal være. Det er Christine Bjørn, der sørger for musikken til dig de næste par timer her på B5. Frem til Radiovisen, så snupper vi Bruno Mars og Risk It All.

0: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
1: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
0: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
1: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
2: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger. Det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
0: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
2: Ja, her er kodeordet nemlig reelt. Fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
0: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
2: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger væk på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbrugerinde end Mette Frederiksen.
0: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med SSF, M og R, er død?
2: Nej, det binder jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
0: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
3: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
4: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
0: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
5: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid at vurdere, om de skal indlægges eller ej, og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
0: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Så har klokken passeret 16. Det er en fredag eftermiddag på P5. Og her var det Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Hvor er det dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette her bag mikrofonen og pulten og har en playliste spækket med rigtig dejlige numre parat til dig. Den har jeg tænkt mig at spille over de næste 2 timer, og er her derfor indtil klokken den bliver 18. Og skulle vi ikke springe ombord i skønne Kacey Musgraves? Hun har jo altså udgivet ny musik fra pladen Middle of Nowhere, som henviser til opvæksten i Texas. Ja, hun på Dry Spell.

Han har svært ved at gemme sig bag den her genkendelige stemme, Peter Belli, sammen med Les Rivals, som de lød i midt-60'erne. Her fik du den på P5 på helt igennem respektabel. Her napper vi Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee.

Mike and the Mechanics, another cup of coffee her på P5. Vi skal høre ny musik fra Trine Terkelsen, som for omkring 5 år siden var i terapi for sit sådan lidt dårlige selvværd og manglende selvsikkerhed, og hun blev bedt om at skrive et brev til sig selv. Det gjorde hun, lagde det i skuffen, og så lå det ellers fint der og mørnede, indtil hun var klar til at tage det op af skuffen igen. Det blev heldigvis til en sang, og det paradoxale ved hende som artist er egentlig, at hun er super populær som live-artist og har solgt, altså haft udsolgte koncerter både i Musikhuset i Aarhus og i DR's Koncerthuset. Men på radio har hun ikke helt fundet sådan sin plads endnu, kan man måske godt sige. Og det synes jeg egentlig er ret spøjst, når man tænker på, at hun gennem livet har kæmpet med det her med at tro på sig selv. Det kan hun tilsyneladende godt nu, når hun står på livescenerne rundt omkring, og må ikke også snart i radioen.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Et meget personligt nummer fra artisten Beth Hart, Leave a Light On. Hun har selv været åben omkring tidligere afhængighed, og nummeret blev faktisk også brugt for en 8 år siden i en stor sådan anti-afhængighedskampagne i Tyskland, hvor nummeret her netop var centrum. Meget fint. Før vi skal have et kort nyhedsoverblik her 4:30, så har jeg Rasmus Walter klar til dig på et splitsekund.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det bliver nu Troels Lund Poulsen fra Venstre, der skal prøve at se, om han kan danne en regering. I dag har Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne nemlig meddelt, at han nu peger på Troels Lund som kongelig undersøger, altså den, der skal prøve at lave en ny regering. Og det glæder hans partikollega på Christiansborg, Anni Matthiesen fra Grindsted.
2: Nu hvor det har taget så lang tid for de røde partier og Lars Løkke at sidde og prøve at finde løsninger, at så måtte det komme dertil. Altså man kan sige, man kan jo ikke blive ved.
1: Så nu er det altså Troels Lund Poulsens tur til at kalde partierne ind til samtale for at se, om der kan dannes en regering. Men det bliver svært, for der er mange partier, der skal blive enige, og der er mange ender, der skal nå sammen. Og i sidste ende, så kan Anni Matthiesen godt se en regering, hvor Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er statsminister.
2: Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg synes egentlig også, nu hørte jeg lige, hvordan Lars han udtrykte. Han siger jo op på forhånd, at selvom så han nu beder Troels om at være kongelig undersøger, så er det jo ikke ens betydende med, at det er Troels, der skal være statsminister. Men jeg tror, at det er rigtigt tænkt, at man nu prøver at kaste bolden et andet sted hen.
1: Også Vejens Frida Brun fra Moderaterne skriver i en kommentar til DR Syd, at hun er glad for, at regeringsdannelsen bliver grundigt undersøgt. Det var tre knaller, der var ulovligt tunet, der kørte for stærkt og kørte uden lovpligtigt lys, der var skyld i, at to drenge på 15 og 16 år mistede livet, og at en 15-årig pige kom alvorligt til skade, samt en 21-årig mand blev kvæstet i en knallertulykke syd for Skærbæk for knap en måned siden. Det viser de tekniske undersøgelser, som Syd- og Sønderjyllands Politi nu har afsluttet. Og det er generelt et problem, at de unge kører på de her ulovlige knallerter, og viser politiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at politiet dels arbejder operativt og dels forebyggende på at undgå den slags alvorlige ulykker.
3: Vi gør, hvad vi kan, både en operativ indsats og også en forebyggende indsats. Og den operative indsats, det er jo ved, at vi har både almindelige patruljer, der kigger på det, og en gang imellem også målrettede patruljer, når vi finder anledning til det, enten på baggrund af egne af observationer eller for henvendelse fra borgerne.
1: Og hvad det forebyggende angår, så retter den sig dels mod unge og dels deres forældre.
3: Derudover har vi selvfølgelig også en præventiv indsats, hvor vi både prøver at række ud til de unge og også til de voksne, altså deres forældre, om at være opmærksom på, at det er farligt, og det er meget farligt at køre på en knallert, der er konstruktivt ændret.
1: Ja, sådan sagde altså vicepolitiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Og en vejrudsigt, der lover sol på himlen, men i perioder, der bliver det altså også mere skyet, og efterhånden er der også muligheder for en enkelt by. Temperatur mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind, mest omkring sydøst.
4: P5 med musikken, der holder.

gang i den. Her var det The Rolling Stones på Start Me Up. Jeg hedder Christina Bjørn og er super glad for, at du har kanalen tændt. Bliver lige med med det. Jeg er her indtil klokken bliver 18, og her er det Norah Jones, Don't Know Why.

Brenton Wood her på P5, Give Me A Little Sign. Måske kender du artistens stemme, som du får lov at høre lige om et øjeblik fra På Slaget 12. Det er Anne-Mette Elden på egen hånd her på Ingenting Giver Mening Uden Dig. Klokken.

super populær plade fra 2003. Home fik du her Simply Red på Sunrise. Det er måske ikke gået din næse forbi, at der snart er Eurovision Song Contest, og at vi her i Danmark faktisk spås til at have ret gode chancer i år. Det er på tirsdag den 12. og på torsdag den 14. maj, at der er de to semifinaler og det danske bidrag. Søren han stiller jo altså op i anden semifinale, som er på torsdag. Den store finale den løber af stablen lørdag 16. maj. Og mens vi venter på, at det hele løber af stablen ned i Wien, og at vi selvfølgelig skal nyde de forskellige shows med vores helt egen Ole Tøpholm som kommentator, så kan vi jo passende lytte lidt til dengang i 63, hvor det også gik Danmark rigtig godt. De vandt nemlig Grete og Jørgen Ingmann med det pære nummer, der hedder Dansevise.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Hun slog igennem for et par år siden, sammen med Riley Greenewood på duetten You Look Like You Love Me. Og siden der er det gået hende meget godt. Ella Langley hedder hun fra Alabama. Hun er 26 år gammel og altså aktuel med pladen Dandelion, som kom her den 20. april. Og fra den plade fik du hende her på Be Her. Jeg tror ikke, de her kræver ret meget præsentation. Jeg tror faktisk ikke, jeg siger noget.

Tingeling. Nam nam. Nam nam fra Shubidua. Lige om et par minutter er klokken 17, og så skal vi have en dugfrisk radioavis. Men lad os først lige nyde The Everly Brothers. Det er Crying in the Rain.

0: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
1: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke bukser ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
0: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
2: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
0: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
3: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
0: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper Ospina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
4: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
5: Jeg mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
6: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
5: en lille smule mere.
7: Lidt mere.
5: Ja. Sådan der.
6: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
5: Ja, lidt i top og lidt i bund.
7: Spænder dem her i.
5: Yes.
6: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
6: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
5: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
6: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
7: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
0: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg.
8: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
0: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Velkommen til P5.

Electric Light Orchestra og Living Thing her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er glad for, at du lytter med. Det er jo altså officielt blevet fredag eftermiddag, og klokken er passeret 17. Så ved du godt, at sidder du og har lyst til en lille fyraftensdrink, så er det altså nu helt tilladt. Du kan bare sige, at jeg har sagt det. Den næste times tid er det med mig ved roret, og nu skal vi nyde James Morrison. Det er Little Wings.

fra Hush her på P5. Monique Gnax tilbringer ekstra mange timer i Øveren i øjeblikket, for de har altså en kæmpe Danmarksturné lige om hjørnet i anledningen af deres 60-års jubilæum på de danske scener. Det er 21. maj, at det hele starter op i Greve, og så skal de altså virkelig ægte land og rige rundt ind til de rammer Skanderborg den 9. august. Og det er med en turné, som de har valgt at give samme titel som deres spritnye single, som kom her i slutningen af april, nemlig Summer of Love.

enig med ved bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i det her lyd.

Det er der sommer for et øjeblik siden, dem vi var og ville være lige her. Ny musik fra Paul McCartney, Days We Left Behind. Der er i det hele taget rigtig mange artister, der udgiver ny musik her i foråret, og Esther Brohus er heller ingen undtagelse. Hun er højaktuel med pladen Songwriter. Og før radioavisen får du hende på november.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har afsluttet de tekniske undersøgelser i forbindelse med dødsulykken ved Skærbæk for en lille måned siden. En ulykke, der kostede to drenge på henholdsvis 15 og 16 år livet. Drengene kørte begge på knallerter, der var pillet ved, så de kunne køre stærkere, viser politiets undersøgelser. Vicepolitiinspektør Henning Markussen fra Syd- og Sønderjyllands politi understreger, at knallerter bliver farligere, når der bliver ændret på dem, så de kan køre hurtigere.
2: Det er klart, at når man har lavet konstruktive ændringer og fået en knallert til at køre meget hurtigere, end den egentlig er bygget til, så øger det selvfølgelig usikkerheden i trafikken og gør det mere farligt både for knallertføreren selv, men også for andre trafikanter.
1: Og vicepolitiinspektøren mener, at dødsulykken ved Skærbæk netop understreger, hvor farligt det er med knallerter, der kan køre hurtigere, end de må.
2: Jeg synes jo næsten, den her ulykke, hvor der på tragisk vis er to unge mennesker, der afgår for døden, det viser jo, at hvor ultimativt farligt det kan være.
1: Troels Lund Poulsen fra Venstre bliver den næste, der skal prøve at se, om han kan danne en regering. I dag har Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne nemlig meddelt, at han nu peger på Troels Lund som kongelig undersøger. Og det glæder hans partikollega på Christiansborg, Anne Mathiesen, der er valgt her i Sydjyllands storkreds. Men det bliver svært, for der er mange partier, der skal blive enige, og der er mange ender, der skal nå sammen. Så når alt kommer til alt, kan Anne Mathiesen stadig godt se en regering, hvor Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er statsminister.
3: Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg synes egentlig også, nu hørte jeg lige, hvordan Lars han udtrykte. Han siger jo op på forhånd, at selvom så han nu beder Troels om at være kongelig undersøger, så er det jo ikke ens betydende med, at det er Troels, der skal være statsminister. Men jeg tror, at det er rigtigt tænkt, at man nu prøver at kaste bolden et andet sted hen.
1: Og Vejens Frida Brun Rasmussen fra Moderaterne tænker det samme. I en kommentar til DR Syd skriver hun, at hun er glad for, at regeringsdannelsen nu bliver grundigt undersøgt. En 33-årig mand fra Albanien er i dag blevet dømt for falsk mønteri ved retten i Sønderborg. Han fik 9 måneders fængsel og blev udvist af Danmark i 6 år. Manden nåede at bruge i alt 2.420 falske 20 kroner i spilleautomater i Padborg, inden han blev anholdt i februar. Og her konfiskerede politiet samtidig 1.634 ægte 20 kroner, som var udbyttet. Den 33-årige erkendte forholdene tog imod dommen. Og anklagefuldmægtig Ida Lolle fra Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands politi siger, at dommen viser, at pengefalsk er en alvorlig forbrydelse, der undergraver tilliden i samfundet. I aften kan man godt nyde et eller andet koldt på terrassen. Det bliver nemlig mest tørt med nogen eller en del sol. I nat også klart vejr med temperaturer ned til mellem 1 og 9 grader. Det var det regionale nyheder i studiet, Henrik.
4: P5 med musikken, der holder.

Der er ingen tvivl om, at vi er mange kvinder, der kan takke Shit og Chanel for at gå temmelig meget forrest i 70'erne. Både hvad angår ligestilling, kønsroller og hvordan vi i øvrigt fordeler hverdagens pligter herhjemme i Danmark. Her var de på Smuk og Dejlig. Lige her, John Mayer på P5, Waiting on the World to Change.

Tøsedrengene her på P5. Fredag eftermiddag, så gik der tid med det. Det næste nummer, det er at finde på soundtracket til filmen Boyhood. Man er faktisk ikke skrevet til den film, men lige pludselig passede to puslespilsbrikker bare rigtig godt sammen. Her er det Hero fra Family of the Year.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

TV2, ring til mig for et øjeblik siden, og lige her. Jeg ved det godt fra Rosted og Kreuzfeldt. Jeg hedder Christina Bjørn, og har kun et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå at spille for dig, før jeg skal give plads til Radioavisen, og så senere Hit House. Men det har der engang været super hyggeligt, og jeg gør det gerne igen. Monique, du hører fra mig igen i næste uge. Ha' en dejlig fredag aften, og en rigtig god weekend. Hej.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som os lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at ja, Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
0: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
0: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svagt til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er jeg i den grad parat til masser af god musik, og det i anledning af, at nogle af dem, der har leveret musik gennem rigtig lang tid, og har fødselsdag i dag eller i den kommende uge, eller har en mærkedag i dag eller i den kommende uge, dem skal vi fejre. Og det afstedkommer jo masser af dejlige melodier. Lad mig lige starte i morgen. Der har vi nemlig en fødselar, der hedder Billy Joel, hvor de ikke alle sammen på en eller anden måde kender ham. Han skal fejres i den grad med denne her fortolkning.
1: It house.

det var Billy Joel med en af de sange her, i anledning af sin 77-års fødselsdag i morgen, som han ikke har helt den kompositoriske ære for, fordi den er baseret på et stykke af Beethoven, Ludwig van Beethoven. Det er der jo et mange popsange efterhånden, der er. Men denne her specielt, fordi den er faktisk lavet i mange udgaver med mange tekster. Men det her, det er altså Billy Joels egen tekst, men den findes i forskellige former. Ja, men så tog vi den This Night, for det er jo bare en af hans mange, mange succeser, som han også synger altid, når han giver koncerter. Det er ikke mange koncerter, han giver, og langt de fleste, ja, næsten 100%, foregår nu om stunder i USA. Han havde faktisk for nylig afsluttet en 10-års periode på Madison Square Garden, hvor han havde kontrakt på at spille en gang om måneden i 10 år. Og de 10 år, de udløb her for et års tid eller halvanden siden.

0: Se, det var Captain Antonil her i anledning af, at Tony Tonil i dag bliver 86 år. Det var også mest Tony Tonil, vi hørte lige præcis på det her nummer. Men de sang altså sammen på mange af de andre numre, de havde, og nogle af dem nævnte jeg jo før. Det var dem, der var skrevet af Neil Sedaka, som de havde stor glæde af som sangskriver. De greb ned på hans albumudgivelser og tog nogle af de sange, han ikke selv udsendte som singler, og det kan jo altså i den grad pute. En rigtig dygtig komponist, det var han. Vi mistede ham for ganske kort tid siden, lidt tidligere på året her. Nå, men vi har altså Tony Tonil, hun bliver i dag 86 år. Nu skal vi lige få en kort stund op i nutiden. Der er begyndt at komme sommersange, så skal vi lige tage sådan et par stykker af dem, der er kommet her på det seneste. Og noget af det allernyeste, det er denne her fra Anne-Marie Hassing, der hedder Sommerregn.
1: Hvad i alverden er det her foregår?
2: Hit House.
3: Det er bare os.

selvom det er tidligt på året, så har jo vejret vist sig fra sin sommerlige side, så det er måske meget passende alligevel, at der kommer lidt sommermelodier allerede nu. Og selvom den hedder Sommerregn, så fabulerer Anne-Marie Hassing jo over de mange forskellige vejrlig, vi kan opleve på sådan en dansk sommer, og det er virkelig en kærlighed til den danske sommer, kan jeg forstå, på Anne-Marie. Ja, men det var altså hendes nye sommersang, og så er der jo denne her duet med Joachim Rahim og Birthe Kjær. Det havde vi ikke lige ventet, men det kommer altså. Og nu kommer den også her, den danske sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: sommer. Og så klingede Tobias og Birte stemmer alligevel sammen på det her ene ord, nemlig sommer. Ellers var det jo en duet, hvor de sang hver for sig til hinanden om den danske sommer. Jamen, så skal vi, efter de her to helt nye sommermelodier, så skal vi tilbage til fejringerne. Og her er en af veteranerne i den amerikanske popliga, Tommy Rowe. Han stod igennem helt tilbage i 1962 med sangen om Sheila. Og så kom alle de andre der. Og det var jo historien om Jack og Jill, og det var en af hans allerstørste Dizzy. At det var en over 10-15 års periode, han havde det ene store hit efter det andet. Og han er jo stadigvæk aktiv, og i morgen bliver han 84 år, men han mistede til gengæld sin kære hustru, Josette, for ikke så lang tid siden. Hun var veninde med den franske sangerinde Sylvie Vartan, og han fik hende til at indspille sådan en lille... Det er en lille cadeau til Josette, veninde for livet, på det her nummer. Og det er til minde om Josette. Her er Tommy Rowe, som altså i morgen bliver 84 år.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

er en dejlig melodi, den her My Little Chaussette, som Tommy Rowe, der jo altså bliver i morgen 84 år, som han selv har skrevet til minde om sin nu afdøde hustru, og så den nærværende ende, Sylvie Vartan, med en lille reciteret afdeling inkluderet her. Dejlig melodi, My Little Chaussette. Og så efter 84 års fødselaren her, så skal vi til England og lytte til Donovan, der scorede sine fleste hits i 60'erne. Dem har han så til gengæld levet godt af, og der var mange af dem. Mellow Yellow og Sunshine Superman og Atlantis, og så den, vi skal høre her, i anledning af, at han i overmorgen bliver 80 år rundt fødselsdag til Donovan, til Susan on the West Coast, Waiting.

Ja, der er ingen af hans nyere sange, der er så udødelige som dem, han fik skrevet der mellem 1964-65 og et lille stykke ind i 70'erne. Det var flotte sange, og dem har han så levet godt af, og selvom han også synger nogle af sine nye sange, så er det dem her, der er blevet de store evergreens. Denne her, det var altså til Susan on the West Coast Waiting 80 år i overmorgen. Og dagen efter i overmorgen, det er altså på mandag, der bliver Eric Burdon, nu bliver vi jo altså i England, selvom Eric Burdon er immigreret til USA. Men engelsk, det er han, og han bliver 85 år. Og lad os høre hans karakteristiske sange fra tiden med de engelske Animals, og denne her Bring It On Home To Me.

0: en flot Eric Burdon-fortolkning her sammen med de engelske animals. Og når jeg siger de engelske og pointerer det, så var det jo fordi, han allerede havde forelsket sig i USA og flyttet til, derover til staterne i slutningen af 60'erne og oprettede en ny gruppe, han kaldte også The Animals, men altså The American Animals, og som han turnerede med i en række år og også havde nogle hits med. Bring It On Home To Me, en Sam Cooke-komposition, som Eric Burdon fortolkede rigtig, rigtig flot. Og han bliver altså på mandag, der bliver han 85 år. Dagen efter igen, om tirsdagen, der har vi Jakob Haugaard, nu er vi tilbage i Danmark. Jakob Haugaard, der er fødselsdag. Han bliver 74, og der er jo så mange spøjse melodier, Hammer, Hammer, Fedt og Hawaii og alle de her gode sange, som han delvis har skrevet nogen af, og andre har han fået af nogle andre. Men han har også lavet en spøjs indspilning med Birthe Kjær, selvom vi har hørt hende en gang. Også en duet med den nye Den Danske Sommer her. Så lad os få denne her med Jakob Haugaard Fødselar, nu på tirsdag. Hvordan synes du selv, det går?
1: Musik er kapelmester.

0: Dejlig og spøjs sang, men det passer jo meget godt til Jakob Haugaard. Og her fik han jo altså råt for usødet at vide af Birthe Kjær, hvad han egentlig dur til. Hvordan synes du selv, det går? Jakob Haugaard, han bliver på tirsdag, der bliver han 74 år. Og hold da op, hvor har vi haft mange glæde af ham. Når jeg kommer rundt på de forskellige festivaler, så møder jeg ham sådan regelmæssigt med sit spraglede jakkesæt, som han har rigtig, rigtig mange forskellige slags af. Nå, men samme dag, altså på tirsdag, der bliver Steve Winwood, nu er vi i England, der bliver han 78 til gengæld. Lad os markere ham og fejre ham med en af de sange, han slog igennem med, dengang han var sanger hos Spencer Davis Group. Og der lød det sådan her.
1: Hit House.

Allerede dengang, da Steve Winwood var ganske ung, han var kun 15 år, da han startede hos Spencer Davis som sanger, der begyndte han også som sangskriver. Han har skrevet den her sang sammen med sin bror Muff Winwood og også Spencer Davis selv. Ja, Give Me Some Loving, et kæmpe hit. Der var 4-5 af dem med Steve Winwood i front, inden han brød ud og blev sin egen solist altså. Og det har han jo altså været med stor succes lige siden. Og så ikke Steve, men Stevie, for Stevie Wonder har også fødselsdag i næste uge. Og det er altså til gengæld om onsdagen, hvor han bliver 76.

0: Og den her sådan, She Lovely starter jo i børneværelset, og det er jo klart, for det er jo en hyldest sang, som Stevie Wonder har lavet her. Isn't She Lovely? Og den sang han altså her i anledning af, at han selv har fødselsdag nu her på onsdag, hvor han bliver 76 år. Så skal vi til Irland. Johnny Logan, han har fødselsdag samme dag som Stevie Wonder. Han bliver dog kun 72 år. Og han har vundet Eurovision, og det hedder derfor i Eurovisions bog, der hedder han Mr. Eurovision, og det kan jeg da godt forstå. Han har vundet tre gange, men den tredje gang, der lå han altså Linda Martin synge sin komposition. Men han har altså også selv indsunget den, og da han nu er fødselsdag og bliver 72, så lader vi ham selv fortolke den her melodi, som Linda Martin triumferede med i 1992. Johnny Logan, Why Me?
1: Dette er Hit House.

Det her var altså så Johnny Logans tredje vindersang i Eurovision, og det foregik i 1992, da han lod Linda Martin fortolke den. Why me? Men her var det altså ham selv, der fortolkede. Og det er altså i anledning af, at han på onsdag bliver 72 år. Så kan jeg lige nå at komme til Sverige en tur og lade Kikki Danielsen synge en dejlig sang, skrevet af Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus, og det er i anledning af, at Kikki har fødselsdag i overmorgen, hvor hun bliver 74.

0: Ja, men så fik vi da sagt tillykke med den her fine Kikki Daniels fortolkning, at du er min mand, skrevet af Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus. 74 år, det bliver Kikki i overmorgen. Slut for i dag, men til gengæld så er jeg tilbage i morgen, når klokken er 16. Der er der Eldorado, det handler om. Og 2 timers Eldorado fra sidste weekend bliver en lille forsmag de næste par timer her på kanalen. Kan I nu have en fortryllende fortsat weekend og aften? Mit navn er Jørgen Tobelius. På genhør i morgen.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: Netop nu, altså her klokken 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
1: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
0: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
2: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre bord.
0: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
0: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses ind til deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
5: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgang, der er berørt.
0: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Selvfølgelig er der Eldorado i maj måned, og vi er lige kommet ind i vores ultimative forårsmåned. Der har også været forår og spore på tidligere måneder, og der kan der også være noget, vi kalder forår, når vi kommer ind i juni måned. Men her er det altså maj måned, og Eldorado-listen består af forskellige former for forårssange og forårsagtige sange. Og skal vi bare tage hul på det med det samme? Vi skal selvfølgelig også have historien om et hit, og det kommer alt sammen, men her er en af de store af slagsen fra Danmark.

0: Ikke en dejlig dag, det er i dag.
1: Selvom der er meget diskussion om ulve i Danmark, skal de være her, eller skal de ikke være her, så har der jo været det i ganske lang tid. Der har i hvert fald været steppeulve, og Stig Møller, han er en af slagsen, har der indspillet og også været med til at skrive adskillige forårssange og forårsagtige sange. Det her, det er en af hans mere klassiske, sikke en dejlig dag. Så er vi kommet godt i gang, og det vil emme af forår et godt stykke af vej, men nu skal vi lige op i nutiden, og der kan der også være lidt forår at spore, men alligevel, der er kommet nye sange lige her på det seneste fra store navne som Ringo Starr og Paul McCartney, og dem har vi også lige smagt lidt på i de forrige udgaver, men det har vi ikke endnu på, og nu kommer det på det nye nummer fra U2. Det skal vi da have, og det er som så vanligt det hjemmegjort nummer fra gruppen, der overgår som mange andre, og i hvert fald har sat deres præg på rockmusikken i ganske mange år efterhånden. Men her er deres nyeste, for fuld sving er der over YouTube. Den hedder In a Life.

Det er også et forårstegn, at der er nye numre med nogle af de allerstørste navne, og så tyder det lidt på, at der måske kommer mere af slagsen. Det her, det er en del af det, man kalder en EP, det vil sige et mini-album med en 3-4 sange, og der er også noget forår, og, fordi det er noget, der hedder Easter Lily. Det er overtitlen på de her nye numre fra YouTube. Og nu har vi altså fået den ene, og så kan det jo være, at vi på et senere tidspunkt i Eldorado, det skulle ikke undre mig, får lyst til at høre noget mere fra YouTube af den nye, der er kommet. Den næste melodi, den er til gengæld ikke ny, selvom den er med i aktualitetsafdelingen, men det er festarrangementet af Neil Diamonds gode gamle klassiker. Og det er bare en af mange klassikere, men den er altså blevet til en festmelodi her på det seneste, Sweet Caroline. Og nu har den også fået dansk tekst og sørbe så, indsunget af Kirsten Siggaard.

Ja, men den her klassiker Sweet Caroline, den går man altså ikke fejl af, og det gør man stort set ikke af noget som helst, Neil Diamond har lavet, siden han begyndte at komponere og indsynge sange og give nogle sange væk til andre, og det skete jo midt i 60'erne. Nu har han trukket sig tilbage og kan nyde frugten af alt det, han har lavet her, Gouverneur, man ikke også er glad for sådan en festudgave af Sweet Caroline. Den kører i hvert fald på alle mulige spillesteder rundt i hele den vestlige verden i øjeblikket, så det er en stor genkomst som stort nyt hit i denne her festversion. Og nu er den altså kommet med dansk tekst, og det er Kirsten Sigård, der fortolker den version. Og i dag, der er det en speciel dag for Engelbert Humperdinck. Ja, det er altså ikke hans rigtige navn. Det er nemlig Arnold George Dorsey. Og det navn har han forsøgt sig som sanger med i sin pure ungdom, men det gik så ikke. Men det kommer jeg tilbage til. Hans fødselsdag, det er i dag. Og hvad tror I, han bliver? 90 år. Hans seneste album, det er kun et par år gammelt, og jeg har hentet et nummer her fra det, og derfor bliver det her i aktualitetsafdelingen. Hans version af Three Degrees, hittet fra midt-70'erne, og hans altså spritfriske version af denne her, When Will I See You Again?

Ja, sådan lyder altså Engelbert Humperdinck på sit sidste album, som sandsynligvis bliver det sidste. Det har jeg da på fornemmelsen, men det er altså også ret nyt og friskt. Ja, men Well Will I See You Again, den her 70'er-klassiker, og der var mange andre meget fine numre på det her sidste album. Jeg var inde og se en udgave af hans sidste farvelkoncertturné. Det er ikke så længe siden, der kom han til København og gav koncert, som skulle være den sidste, og det bliver det jo nok, i koncertsalen her i DR-byen, hvorfra jeg sender Eldorado. Og der, det klarede han godt. Der var rigtig mange smil, når han fortalte anekdoter fra sin lange, lange karriere. Og meget af det, det har jo foregået i USA, og han har haft langvarende jobs, også i Las Vegas, hvor han nærmest har været fast inventar i en hel del år. Nå, men under alle omstændigheder, jeg vil ikke spille nogen af hans store hits, for det gjorde jeg i går i Hit House, Release Me og The Last Walls og Man Without Love og hvad de hedder, alle sammen. Men noget af det nyere, han har lavet. Og det kunne for eksempel være denne her udgave af Can't Help Falling in Love, som han lavede for ikke så lang tid siden, sammen med et af de helt nye engelske navne, Janet Devlin. Og så kommer den til som duet og lyde sådan her.

0: Ja, det her, det var altså noget af det nyere, han har indsunget, og det var duetten med et af de helt nye unge navne, Janet Devlin, og det var selvfølgelig klassikeren Plaisir d'Amour, der med Elvis blev til Can't Help Falling in Love. Og her var det så Engelbert Humperdinck i helt der, her i nyere tid med sin så duet-version, som det blev til. Ja, men det der med Engelbert Humperdinck, det kom jo af, at han forsøgte ganske mange gange at udsende plader under navnet George Dorsey, og han prøvede også som Jerry Dorsey, og mange varianter af det her. Men da det ikke lykkedes, så foreslog hans manager at finde et navn, der var usædvanligt, og så fandt de en afdød, for længst afdød flere hundrede år siden, operettesanger fra Tyskland, Engelbert Humperdinck, og så blev det sådan. Ja, og så fik han countrymelodien Release Me til at lyde som en popmelodi, og så blev den det store gennembrudsbrag. Og så kom der efterfølgende masser af store hits, men vi bliver lige ved noget af det nyere, fordi noget af det, han også fortalte, det var, at han var så glad for, at han havde musikalske børnebørn, og han har faktisk indsunget en enkelt sang med et barnebarn, og det var han meget, meget glad for og stolt af, som han fortalte ved denne her sidste koncert, så The Last Waltz, farveltur der. Skal vi lytte til den, så kunne det blive alle gode gange tre. Her er han med barnebarn, I'm glad I danced with you.
1: The party's all over, they turn down the lights.

det var altså Engelbert og barnebarn, som hedder Olivia i øvrigt, og de sang sammen her. I'm glad I danced with you. Ja, men Engelbert Humperdinck, 90 år, det er altså netop i dag. Og allerede i går tog jeg lidt forskud på det, dagen før fødselsdagen i Hit House, hvor jeg spillede et par af de helt store hitmelodier med ham. Og så fik vi altså fejret ham i dag på denne her facon med noget af det nyeste, han har indspillet. Ja, men så skal vi til første udgave af Eldorado-listen, og det er et stort forårstegn.

En rigtig forårsbebuder her, lavet for ganske få år siden, af Birger Opling. Og det var ham, der stod for den danske gruppe Made in Denmark i

70'erne og også skrev deres sange, som ofte i hvert fald lå på både tipparaden og andre af de danske hitlister, jeg havde med at gøre dengang. Men årene er gået, og nu er han solist, og det her, det var altså hans melodi, That Day in May. Og en forsang, også af dansk oprindelse, den kommer her, og denne gang, der er den ikke fra Birger Obling, men derimod fra På Slaget 12.

sjovt nok var der faktisk flere sange, man kunne kalde forårssange. Det her, det er jo en decideret forårssang, for den hedder den nemlig. Den hedder simpelthen Forårssang med På slaget 12. Men der var også andre på det her album, der hedder Hjerterne Fri, som man godt kunne klassificere som forårsbebudere. De må have været rigtig i forårshumør, da de lavede det album Hjerterne Fri. Nu startede jeg den her afdeling med forårsbebudere med That Day in May. Nu kommer der En Aften i Maj. Den er så på dansk, og den er med Bamses Venner.

Bamses Venner hører til et af de bands, der har sunget en hel del sange om vores fire årstider. Blandt andet altså om foråret. Der er forår i Europa, der er forår i Danmark, og der er denne her en aften i maj, og der er også andre. Men jeg synes, det skulle være en aften i maj. Vi er lige kommet ind i maj, og det er som så vanligt en dejlig melodi, som Bamses Venner berigede os med på det album, der hedder Drenge. Mit forårstegn, altså ikke mit, men der er en titel, der hedder Mit forårstegn. Og det klinger så smukt, når det lige præcis er Grete Ingemann, der synger den.

Ja, det kan man altså også bruge foråret til. Det var jo ikke en decideret forårstekst, men alligevel, forår var der i luften igennem hele den her sang. Og det er faktisk Torben Lindager, der har skrevet selve musikken, og så har han fået Per Juhl til at lave den her lidt sjove tekst og bruge foråret til mit forårstegn. Ja, men det var en lille dansk forårsafdeling, og nu svinger vi lige over til England. En af de store popsangere igennem 60'erne og 70'erne, og også et stykke op igennem 80'erne, det var Mike Berry. Han havde de fleste af sine hits i begyndelsen af 60'erne, men denne her forårsang, den er nu fra 1980, hvor den kom højt på de britiske hitlister. The Sunshine of Your Smile.

Ja, der er jo altså en del forårssange, eller i hvert fald sange, der emmer af forår, og der kan også være nogle fælles forårs- og sommersange. Der er så meget at vælge imellem, men det her det er altså en af de store i England, The Sunshine of Your Smile med Mike Berry. Og så er der jo selvfølgelig også lidt forår fra Benny og Bjørn og arbejde i det hele taget. Denne her for eksempel, A Flower in the Garden, eller In My Garden, den blev tildelt Svende og Lotta. Svende Hedelund og Benny Andersen havde jo et samarbejde i Hipstars og forblev venner. I dag har vi ikke Svende mere, men vi har de dejlige indspilninger, han lavede sammen med Lotta, Svende og Lotta, A Flower in My Garden.

Helt sikkert en dejlig sang fra Benny og Bjørn, som de skrev helt tilbage i slutningen af 60'erne. Så kan vi lige nå i den her første time af Eldorado i denne her omgang og høre en melodi fra Beach Boys 50-års jubilæum. Og det bliver Spring Vacation selvfølgelig.

0: Der er jo solskin i langt de fleste af Beach Boys' sange, og selvfølgelig er der nogle af dem, der rammer foråret. Måske ikke helt så kontant som denne her fra 50-års jubilæet. Og det var jo altså fra det album, der hedder That's Why God Made the Radio, Spring Vacation. Jamen, slut på første time. Den anden time kommer lige om et øjeblik, før I aner det.
1: Eldorado.
2: Så lukker det bare det omgående. Hun frit mig vel, hvor jeg har.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og pegede på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgte at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Hvem mindre der sker noget helt overraskende, og det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på Hanta-testen senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.

Så hurtigt går det. Nu er vi inde i den anden afdeling, den anden time af dagens Eldorado. Masser af forårs bebudende sange, hvis drømme jeg i møde, og dem skal vi nyde i fællesskab. Jeg startede jo i første afsnit med en rigtig forårssang. En dejlig sang, der også kan bruges som sommersang med Stig Møller, legendariske Stig Møller. Og han har også sunget nogle af de gode gamle forårs evergreens. Denne her Sikken dejlig dag, det er jo en, han selv har skrevet. Men hvis vi nu går tilbage i tiden, helt tilbage til omkring 1850, så har Stig Møller også et bud på sådan en af de helt klassiske danske forårssange. Den er skrevet lige der omkring, men hør hvordan den lyder i noget nyere udgave med Stig Møller.

Og ja, denne her gode gamle, jeg ved, hvor der findes en have, så skøn. Og den er altså skrevet af den sydfynske forfatter Mads Hansen, som omkring 1850'erne begyndte at interessere sig for den ulmende og helt nye højskoleidé. Og det blev han altså betaget af og oprettede jo også selv en højskole. Men han var meget, meget patriotisk, og det med den idylliske have med fugle og legende børn, det er sådan et billede på den tids Danmark, og ja, sådan set også på nutidens Danmark. Ja, den populære melodi har et skær af det velkendte, som komponisten J.A.P. Schultz mente, at en god folkelig melodi skulle have. Og det synes jeg, at den Schultz han havde helt fuldstændig ret i. Ja, men så skal vi da også lige høre en helt ny forårsang af en herre, der har skrevet rigtig mange forårsange og rigtig mange sange om alle fire årstider. Her er Peter West. En forårstur tager vi

0: Det var Peter Vest og hans nyeste forårsang. Han har skrevet rigtig mange. Han er vel en af dem, der er nærmest rekord i forårsange i almindelighed, men så har han jo skrevet lige så mange sange om vinter og sommer og efterår. Og han skrev også en hel masse sange om julen. Han er en rigtig sæsonforfatter, ment rigtig, rigtig positivt, for han skriver glade sange, og det har han altså gjort lige siden sin tidligste ungdom, og det gør han. Han har jo lige fyldt 80 år, og det fik vi også markeret her for ganske kort tid siden, og skriver altså lystigt stadigvæk nye sange, og det her, det er hans nyeste, og også hans nyeste forårsang, En Forårstur. Og så skal vi altså lige have historien om et hit. Det bliver historien om en af de helt store start 80'er succeser, Total Eclipse of the Heart. Den blev sunget af Bonnie Tyler, og det bliver den jo stadigvæk. Men lad os lige få en af hendes forløbere, et af de store hits, der gjorde hende til det navn, hun allerede var, da hun fik det her kæmpe hit med Total Eclipse. Denne her Lost in France.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Hvad var det egentlig lige, der skete for Bonnie Tyler i 1983, da hun pludselig skiftede stil fra sine forholdsvis enkle, men fine slager, Lost in France og It's a Heartache? Jo, der skete det, at hun var gået lidt i stå i sit samarbejde med Ronnie Scott og Steve Wolf, der både havde skrevet sangene til hende i 70'erne og var hendes manager. Hun følte selv, at hun var sådan ved at gå lidt i glemmebogen. Hun havde ellers været opreklameret som den store stjerne fra Wales, det kvindelige modstykke til Tom Jones og meget, meget mere. Men hun fik en ny manager, David Aspden, og han tænkte stort. Så han kontaktede Meatloaf's sangskriver og producer Jim Steinman i USA. Og det forholdt sig faktisk sådan, og så heldigt, at Steinman havde en sang, som han havde forsøgt at indspille med Meatloaf og tilbyde ham i hvert fald, men som ikke rigtig gik hjem. Og det var måske også bedst med en pige til den. Så han arriverede i England med al sin charme og teateragtige holdning til indspilninger. Sangene var, altså hans sange, var sådan nærmest alle sammen sådan velproducerede små hørespil. Og det blev altså også til et fuldstændig bravende comeback for Bonnie Tyler, da hun havde samarbejdet for første gang med Jim Steinman, og han havde fået lov til både at producere med al respekt for Phil Spector og hele sådan sin teateragtige holdning til sangene. Steinman producerede også et helt album til hende, der hed Faster Than the Speed of Night. Men her kommer det helt store hit fra Jim Steinman til Bonnie Tyler, og det, der gav hende et bravende comeback i 83. Total Eclipse of the Heart.

Ja, det var altså en stor melodi og en stor produktion, Jim Steinman der fik lavet til Bonnie Tyler, og det gjorde han i øvrigt i flere år. Og der kom altså flere sange med deres samarbejde, og det lød jo fuldstændig fantastisk alt sammen. Det her, det var altså den første udgave, så har den også været et kæmpe hit 10 år efter med Nicky French. Og så, apropos French, så sørgede Bonnie Tyler jo altså for, at den også fik et stort comeback i 90'erne, hvor hun sang på engelsk i en fransk engelsk udgave, der blev nummer et på den franske hitliste i 2006, vinteren 2006-2007. Godt, vi skal have en lille dessert efter denne her historie og den her dejlige melodi, og det kunne være et af de nyere numre med Bonnie Tyler. Den er kun et par år gammel. Den hedder Let's Go Crazy Tonight. Det er ikke nogen opfordring, men det er titlen på sangen.

Ja, men det her album Between the Earth and the Stars, det er noget af det nyere fra Bonnie Tyler. Der er stadigvæk god gang i Bonnie Tyler, og man kan også opleve endnu og komme til koncerter med hende. Det her, det var et dejligt nummer, fuld fart på. Let's go crazy tonight. Og så anden afdeling af vores forårsbebuder Eldorado-liste med masser af både forårssange og sange, der i det hele taget emmer af forår, ligesom i den første time.

Altså, denne her inciterende sang, den kan man ikke komme udenom, når der skal solskin i luften lige foran en, uanset om solen skinner eller ej. Så er der solskin, når man spiller Lambada. Den er efterhånden remixet, jeg ved hvor mange gange, med den her franske gruppe Kaoma. Men det her, det var altså den første originalversion. Den kom i 1989. Og det er jo sådan en, der er en kombineret forårsbebuder og også en sommersang i det hele taget. Den holder hele sommeren. Det er helt sikkert Lambada. Den går man aldrig nogensinde fejl af. Det er i virkeligheden, at den er baseret på en folkesang fra Mellemamerika. Og der var lidt problemer med rettigheder, dengang den blev lavet. Men det er forhåbentlig overstået alt sammen. Og så er der jo endnu en melodi, man ikke kan komme udenom, synes jeg, og det er denne her fra Anne Linnet.

Det her er altså virkelig en af de store forest evergreens efterhånden, og må en folk ikke også om 100 år, ligesom vi andre sidder og synger med på, jeg ved, hvor der findes en have så skønt fra omkring 1850'erne, så er jeg sikker på, at man også synger med på denne her forestdag. Sådan en dag som i dag for eksempel, det gør man også om andre 100 år. Det gør man sikkert også på den næste. Det kunne også være en sommermelodi, men det er også en forårsbebuder, What a Wonderful World. God gamle Louis Armstrong, han holdt selv meget af den. Den kom jo i hans livs efterår, men han er ude at lave adskillige versioner af den. Her kommer den i Kenny G-udgaven. Dejlig version, det er sådan set alle hans udgaver af netop denne her, What a Wonderful World.

0: Ja, men altså efter Louis Armstrongs fantastiske What a Wonderful World, så synes jeg, vi skulle have alle de her flot sammensatte fuglestemmer. Og det kan jo ikke andet end få en til at tænke på bøgen, der springer ud, og alle de skønne blomster og alt det, vi skal have, og som ligger foran os lige nu. Og det er jo en fransk indspilning, denne her, Les Oiseaux Chantons, som den oprindeligt hedder. Og det gør den jo stadigvæk. Ja, og så er der jo Simons og Garfunkels dejlige, meget tidlige indspilning her. Leaves That Are Green.
1: I was 21 years when I wrote this song.

Ja, den her, den dukkede altså op på Simon & Garfunkels Sound of Silence-album. Det var jo det, der gjorde dem berømte. De havde lavet noget sammen, faktisk op til flere albumudgivelser sammen, fordi de var jo gamle skolekammerater, så det hele startede jo helt tilbage i 1958. Men det her, det var altså fra det album, der for alvor gjorde dem verdensberømte, betitlen Sound of Silence. Ja, det er sådan set lidt underligt titel, lidt ironisk, men det var altså det, den hed, fordi selve hovedmelodien hedder det. Ja, men forår i Danmark, det kan vi jo ikke nægte, det er. Nu hørte vi en aften i maj med Bamses venner i den første time, og forår i Danmark, det sørger Bamse og Company også for.

Ja, de rammer der plet, de her to forårsange, jeg har med i dagens Eldorado. En aften i maj, det er jo lige, hvad der venter lige om et øjeblik. Det var den første time, og forår i Danmark, det kan vi da heller ikke nægte, det er det. Det er også forår så mange andre steder, men så har Bamses venner også en sang til det. De har i hvert fald en, der hedder Forår i Europa. Nå, men nu tog vi altså forår i Danmark her, og så skal vi da også lige have denne her Happy Together. Lancerede The Turtles i slutningen af 60'erne og en af deres allerstørste succeser dengang. Men den er altså også lavet i mange, mange andre udgaver og har også været et hit senere hen. Her for eksempel et kæmpe hit i en udgave med den australske Jason Donovan, efter at han havde eksporteret sig selv fra Australien til London.

have en dejlig og glad forsang, lanceret af de amerikanske Turtles i slutningen af 60'erne, og bare en af mange sange fra dem. Det var jo deres storhedstid lige der de sidste 5 år i 60'erne. Happy Together. Så mange år efter, så var det jo altså, at Jason Donovan kom sammen med Kylie Minogue til London, og de begge to jo i hvert fald i en årrække blevet i Europa og USA og turneret mest Kylie, men Jason Donovan, han er stadig et stort navn i London. Kylie er flyttet tilbage til Australien. Ja, men lad os afslutte denne forårsudgave af Eldorado med en af, eller endnu en af de helt store evergreens, nemlig Alberte Windings sang om de lyse nætter, som er lige om hjørnet.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb. Sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

i mål og mig. Pianoman, kan du høre mig? Hvordan?

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her kl. 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og ved at tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
5: The voters have sent a message about the pace of change, how they want.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandringer, de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle arbejderpartis nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi en nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plusgrader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone.
0: Vi quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af socialt

0: Socialdemokratiet og Moderaterne, og der er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
1: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
4: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
5: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
6: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje.
7: Ja.
6: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
7: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
8: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
8: P10 rigtigt!

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyl. Mansø.
2: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
1: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
2: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
1: Og ifølge Rikke Gyl Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen.

0: og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det, man har det godt og er uden symptomer. Og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
1: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdsløv.
2: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkteren og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøllmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation og verdenssundhedsorganisation.

0: organisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Honduras. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
1: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme. Så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: I nat klart vejr og temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus, det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus, ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.